Спачатку цяжка уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці з гукаў павуціну.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 26 чэрвеня.
4: І як цудадзейная вешка над Масквой уратавала Беларусь.
6: Асабістай уладзе пагражаюць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна не ведаю прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна.
5: Реакція пропаганди. Хто проіграв у ситуації з ультиматумом?
7: І знову ж, він проіграв у пропагандистським сенсі.
4: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
8: Жонка могу падзіскаць, мы даём там 100-200 палітычных заключённых в абмен на беларускіх пленных. Только вы ему не нужны.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум. На Еврорадио новини спорту. На кубку выклику по спортивной гимнастике у румынским Клуж-Напоцы замест тягов Беларуси и России вывесили блакитные полотны. Фотосдымок с места споборництва был опубликован в чате телеграм-канала гимнастичной блогерки Алены Крупиной. Ранее мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявлял, что на местовом этапе кубка не будут выкористовываться стяги и гимн России, не глядячи на змягчение санкций. Споборництвы стартуют 26 червня. Выканкам Европейская конфедерация фехтования обновил членство Федерации Беларуси и России. Такое решение принято на поседжании у онлайн-формате. Как поведомляется, обновление дейничае на часовой основе до наступного конгресса организации. Белорусская и Российская федерации отримали те же правы и обовязки, что и остальные члены конфедерации. Теперь белорусские фехтовальщики смогут удельничать во всех турнирах под эгидой Европейской конфедерации, у тем лику у молодевых, юниорских и детячих споборництвах. Баскетбольный клуб «Шахтер 3-3» признаны банкрутом. Отповедное решение 24 червня принял экономичный суд Минской области. По водле информации нашей Нивы, запозычность клуба перевышает 354 тысячи долларов, а кошт остатних активов оценивается прикладно у 7 тысяч. Клуб был створен у листопаде 23 года при поддержке «Беларусь Калия». «Шахтер» стал первой замежной командой у чемпионате России по баскетболу 3-3 и перемагал у от открытом чемпионате Санкт-Петербурга. Причины ликвидации клуба покуль официально не поведомляются. Это были новины спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Ультиматум Зеленского у палаца Лукашенко пережили спокойно. Коли гучали некие слова, дык только то, что Беларусь не затекавленная у войне.
2: А вот пропагандисты лютовали. Нарешті з'явилася тема, где они могут одерваться на повницу.
1: Про то, кто выиграл и кто проиграл у этой истории, у эфира Еврорадио поразважал политичный оглядальник, историк Александр Фридман. С ним погутарил Змитер Лукашук.
3: Я не могу списать все, что угодно. Это мы с вами, на жаль, а может и добро, что не ведаем, что там на самом деле отбылося, у тем сенсе, что мы можем только тем крыницам, с которыми мы працуем, мы можем их доверять, альбо не могу. То есть публикация Wall Street Journal, я думаю, что мы до ей еще свернемся, про то, что Россия погрожает, небыто погрожала утягнуть Лукашенко в войну, что там Борис Грызлов вел перемовы, тиснули на Лукашенко и иншее. Конечно, Wall Street Journal посылается на крыницы, посылается как на европейские крыницы, так и на крыницы у Российской Федерации. Но вот это пытание доверу. Мы же не ведаем, а они, тем больше, они особливо не пишут, что у них там за крыницы. И тут уже пытание такое. Мы будем доверять этим крыницам, ти не будем доверять. И в этом выпадку я могу сказать, я принамсі это буду разглядать серьезно. Бо адрозненне от не ведаю, там, Гигина, либо Азаронка, и кого заугодно с того боку, у Wall Street Journal есть репутация. Это серьезное вытание, якая свои крыницы перепроверяет, и они отказывают, звычайно отказывают. Конечно, у разных выданий бывают разные проблемы, но они, звычайно, отказывают за то, что они пишут. Так вот, я схожу с того, и это нормальная справа, что ты, кто повинны ведать, что там на самом деле было, это значит, и керовники европейских держав, Держдепартамент Злучених Штатов, Максима президент Трамп, коли он в околе цікавился к этим питаниям, куча не цікавился, яны гэта ведаюць. Так само ведае Лукашенко, что там было, и як, что ён зрабіў, и Путин ведае, что ён зрабіў. То бок, ты, кто прымаюць рашэнне, урэшті, яны ведаюць гэта. А что тычыцца гэтых інформацыйных эфектаў, ну так, про гэта можна сказаць, гэта так, Украіна выиграла гэтую барацьбу за наратыў. Бо ізноў жа, что мы бачым на дадзены момант? Ёсць пануючы наратыў, які прапанаваў Уладзімір Зеленскі. І ў гэтым сэнсі гэта было згуляна выдатна. Яны вельмі добра зразумелі і прачыталі псіхалагічны профіль Лукашэнкі, ведаючы, як ён будзе адказваць, якія будуць паводзіны, што ён можа зрабіць і што ён не можа зрабіць. І тое, што, дарэчы, Лукашэнка паказваў, ну, на тое, ось такім сімвалам паразы у барацьбе за наратыў, для мяне з'яўляецца, дарэчы, не Лукашэнка, які там колькі дзён хаваўся ад публікі і не выказваўся на гэты конт. Для мяне сімвалам з'яўляецца губернатар Гомельскай вобласці Іван Крупко. Ось ягоная прамова, яму даруе Лукашэнка, даручыў сказаць, сам кажа, што я вось у нейкую там вандроўку сабраўся на пэўны час, працяглы час. А вось Крупко там павінен перадаць. Вось гэты Крупко, які стаіць перад камерай, падбірае кожнае слова, баіцца, што скажа нешта тое, што сказаць было нельга, а беларускія чыноўнікі, но яны не могуць быць крэатыўнымі ў гэтай сістэме, бо яны заўсёды ведаюць, пад імі дамоклаў меч, калі яны нешта такое скажуць, усё, адразу будзе. Гэта быў сімвал для мяне таго, што лукашэнкаўскі рэжым не ў стане гуляць у псіхалагічнай аперацыі на такім узроўні. Так што украінцы свой наратыў прасунулі, гэты наратыў зайшоў на захадзе, гэты наратыў там абмяркоўваецца, а калі казаць пра лукашэнкаўскі бок, і, дарэчы, пра расійскую прапаганду, ну, Расія насамрэч тут гэтую тэму абыходзіць бокам. Я зараз, напэўна, патлумачу, чаму. Так а што робіць лукашэнкаўскі бок? У іх што, ёсць нешта сваё? Яны маглі б, калі б жадалі, паспрабаваць, прынамсі, адказаць на гэты ультыматум Зялэнскага яшчэ 19-20-го. Яны маглі б сказаць, што не было нікакіх установак, што гэта ўсё міт, нічога такога не будзе. Не! Яны маўчалі, бо яны не ведалі, што казаць. Бо, напэўна, Лукашэнка не ведаў тады яшчэ, што рабіць. І якраз такі там, напэўна, ішлі нейкія перамовы паміж ім і Расіяй, каб усё ж такі выйці з гэтай сітуацыі. Што тычыцца Лукашэнкі? І зноў жа, ён прайграў у прапагандысцкім сэнсе. Ну і зноў жа, ёсць для яго пэўны пазітыўны момант. Калі гэты наратыў пра тое, што Лукашэнка ўсё ж такі нешта вырашае на Захадзе, дзякуючы гэтай гісторыі і імкненням заходніх журналістаў патлумачыць, яе, калі ён распаўсюдзіцца там, гэта тое, што Лукашэнку трэба. Бо Лукашэнка з 22-го, я б нават сказаў, з 21-го года, ён змагаецца за тое, каб яго ўспрымалі ў сур'ёз, каб яго не лічылі толькі расійскай марыянеткай. Ну, наколькі паспяхова атрымаецца, думаю, не атрымаецца, але ўсё ж такі, бо ізноў жа, заходняй аўдыторыі Лукашэнка ў якасці расійскай марыянеткі, ён зразумелы. Ось гэта зразумела заходняй аўдыторыі. А вось тое, што Лукашэнка там мае нейкую незалежнасць і сам прымае рашэнні, гэта больш складаная гісторыя. Я думаю, шмат каму гэта проста незразумела і не адпавядае іх уяўленням. Цяпер што тычыцца Расіі? Расія ў гэтай гісторыі прайграла ў любым выпадку. Прайграла там, калі выканалі гэта, калі Расія пагадзілася на гэты ультымат, на тое, каб Лукашэнка гэты ультыматум выканаў, ну гэта яшчэ адно сведчанне слабасці Расіі. Яшчэ адно сведчанне. Ну і гэта вельмі непрыемна для Расіі, што яна ў сённяшніх умовах мусіць на такое пагадзіцца. Калі нават уявіць, што Лукашэнка пайшоў супраць Расіі, гэта яшчэ раз дэманструе слабасць Расіі. Паказвае, што нават вось гэты самы верны васал і нават ён зараз дэманструе нейкую незалежнасць і не пагаджаецца з Расіяй. Гэта, напэўна, тлумачыцца тое, што ў адрозненні ад беларускай дзяржаўнай прапаганды, гэтая тэма ў Расіі, яна зачынена. Яны больш на гэтую тэму не выказваюцца.
1: Вы слухалі гісторыка і аглядальніка Александра Фрыдмана. Ён пракаментаваў захады прапаганды падчас так званага ультыматума Зялэнскага. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Навошта беларусы ідуць ваяваць за Расію?
4: Жонка могу прыцісказаць, маці, мы даем там 100-200 палітычных заключённых в абмен на беларускіх пленных. Только вы ему не нужны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропост живого стейсис. Висьем.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе права человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация».
8: Вітаю, поважаных слухачоў. На вольных хвалях белорусского радио «Рация» вы слухаете правоабарончую программу «Вясна». С вами ее ведущая Ева Бардзеловская. Ну а далее короткий анонс сегодняшнего выпуска. У рубрыцы «Коментар» мы пачуем каментары тых, хто згуляў у баскетбол у сусветны дзень бежанцаў. Як звязаны спорт і правы чалавека? Пра ўсё гэта мы і пачуем.
9: І каб бежанцы таксама былі людзьмі, перш за ўсё.
8: Але з бяляскі на Беласточчыне. Гэтаму прысвечана рубрыка «Падзея».
10: І мне заўсёды цікава паслухаць таксама, чым жывуць і чым дыхаюць вось моладзь.
8: А рубрыка «Каментар эксперта» будзе прысвечана сумнай тэме катаванняў. Паразмаўляем з дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі з падарняй Вольгай. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: «Вясна». Правабронная передача на белорусском радио «Рация». Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Олесь Беляцкий наведал Белосточину. Про то, как это было, мы сегодня и почуем.
0: Подея.
1: Перед усім Олесь Беляцкий наведал Гайновский лицей. Як гэта было, далі распавядае Вольга Сямашка.
2: Сёння мы гаворым пра візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алесі Бяляцкага ў Гайнаўскі беларускі ліцэй. І пра тое, як гэта сустрэча перарасла ў размову пра ідэнтычнасць, памяць і тое, што значыцца быць беларусам на падляшы сёння. А дапамогуць нам у гэтай перадачы настаўнікі ліцэя, госці сустрэчы і сам Алесь Бяляцкі, які размаўляў з вучнямі пра мову, годнасць і сувязь з каранямі. Гайновский лицей состоится местом, где белорусская мова живе натурально, у навучания и штодзённой коммуникации. А тому менавіта тут особливо востро отчувается контекст мяжи и отлеглости. Сегодня и жыхарам Гайновки, и тем, кто вымушено живе поза межами Беларуси, стало значно тяжей добираться до родимы. У гэтым контексте размова у лицея натурально перешла до пытания, як заставаться белорусом на подляше, калі физичная совесть с краиной порваная. Сам Алесь Беляцкі ў сваіх адказах падкрэсліваў, што беларускасць – гэта перадусім мова, памяць і ўнутраная годнасць чалавека, які ведае свае карані.
3: Я люблю такія сустрэчы, я заўсёды адкрыты на такія сустрэчы. Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. І я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей. І у мяне былі такія ўжо сустрэчы в Варшаве у школе в одной со школы зараз и яны еще будут и далей. Конечно, это вельми корыстно, это потребно. У меня ее что расповести там со своего особистого опыта, со своих назираний моего життя. Это и правооборонная праца, это праца письменницкая, культурницкая праца. Тому и мне завсёды цікаво послухать так само, чем живусь и чем дыхают свой молодец.
4: Не можеш быць задаволеным ад таго, што адбылося.
2: Кажа жонка Алесі Беляцкага Наталя Пінчук.
4: Заўсёды прадумаю, што можна было сказаць, можна тое і другое, і трэцяе лепш. Ну, але ўжо тое, што гэтая сустрэча адбылася, я думаю, гэта на карысць. На карысць тым, хто прыехаў на сустрэчу, і на карысць тым, хто сустракаўся.
5: Я скажу, што выпрабаванне гэта не з лёгкіх, тым плане, што бурыць твое жыццё. Один раз на три месяца передавать передачу, якая важила до 30 кг. Зразумеется, что женщина одной собрать все это, доставить это достатково тяжко. Мы залезем однодумцы. У нас одинные каштовности, и в принципе я поделяю то, чем он занимается, то, за что он смагается.
6: Хлопцы соромеются, вы давайте задавайте. Калі ласка.
7: Какого ты наш бомж? Мы думал, что помогал тебе в осуществлению успеха.
6: Что есть поспех, я не ведаю. Что есть поспех? Что есть поспех в моей ситуации? Ось такие премии, премии мира, ты один их не отримал, ну, один ты не зробишь, каб отримал. Коли ты отримливаешь такую премию, то, звичайно, это дают те экипе команде там целой. Те еще больше, ну, там, слою людей в варстве такой. Та премия, якую я отримал, она была дадена фактично всем белорусам, которые змагалися за демократию, правы человека, за справедливость. Вось у 20-м годе, 20-й год, 21-й год. И сама формулёвка этой премии дадена такая подтримку белорусов, которые мкнутся до демократы, до демократичного ладу. Вот так.
8: Ян Карчевский, наставник белорусской мовы у Гайновском белорусском лицее. Великий ранг, лауреат Нобелевской премии. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч. абаронца чалавечых правоў. Мы таксама гаворым на выхаваўчых уроках пра правы чалавека. Так што, думаю, ўсё вельмі карысна. І гэта розныя класы, і першыя, і другія, і трэція, таму што чацвёртых у нас ўжо няма, яны пасля матуральных экзаменаў. Думаю, што большасць разумее. Яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
6: І за гэты час рэальна беларускае грамадства змянілася. Там вот такие дети, как вы, такие же там. Они не горшие, они такие же самые, что в Минске, что в Гомеле, что в Могилеве, повсюду. И они хотят жить так, как вы. Вот. Тому я думаю, что ну, наши измены, они неухильные, в лепший бок пойдут.
9: Мене звуть Анна Хомчук, я у гэтай школе працую уже 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Ну, для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так як адчуваю сябе беларускай, якая жыве ў Польшчы, тое ўсё, што адбываецца ў Беларусі, вельмі важнае. Многа сяброў, якія былі змушаны з'ехаць з Беларусі. У маіх дзяцей таксама. І калі сутыкаешся непасрэдна з людзьмі, якія, мабыць, ніколі не пабачаць сваіх родных, мабыць, ніколі не паедуць на Беларусь, то якбы гэта выклікае сільныя эмоцыі. Так як гаварыла, я таксама многа гадоў на Беларусі па розным прычынах правяла. Мне таксама вельмі цяжка, што я так свабодна не магу туды паехаць. І гэта ўсё роднае на мяне пабачыць.
6: А куды вертацца? Там фактычна тэрыторыя, якая знаходзіцца, якая сама па сабе, як адна вялікая турма. І вертацца ў турму, толькі выйшаўшы з турмы, не надта хочацца. У мяне там прайшло ўсё жыццё, тысячы знаёмых там і врэшце-рэшт дом, дзе мы жылі. Все гэта прыйшлося кінуць. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вертацца зараз туды не хочацца, не глезячы там на ностальгію, а куды вертацца. Ты это як на папялішча на нейка, дзе ўсё згарэла. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд. Я гэта адчуваю, што змены будуць у нас. У нас будуць змены, бо это немагчыма, каб не было зменаў.
8: Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
2: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
7: Нет.
2: Першы раз, так?
7: Першы раз.
2: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
7: Дзісяй на ўроку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
2: Таму цікава паслухай, так? Но гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці?
7: Так.
6: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. Там вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Вось. Ну, у нас это было цяжка, бо калі ты займаешся абаронай правоў чалавека, нейкай актывістам, актывізмам такім грамадзянскім, спулечным, то хочаш, не хочаш, ты ну, рызыкуеш, ты можаш туды патрапіць, і ў маёй сітуацыі то так і адбылося.
9: Думаю, што нават калі наша моладзь не да канца разумее ўсё тое, што яна пачула, бо так як спадар Алесь сказаў, ім нават цяжка выявіць, што хтось у іх возрасце можа атрымаць 10 гадоў за тое, што паставіў лайка. Яны як бы гэта слухаюць, але я думаю, што не да канца уяўляюць, што гэта рэальна. Можа, неяк прымаюць, што гэта нейкае штосьці, от так сказалі, але на самай праўдзе яно не адбываецца. Але ўсё ж такі вельмі шчасліва, што такія спатканні адбываюцца, бо я думаю, што дзесьці штосьці ў іх там астаецца.
10: Ну, гэта вельмі значна, словамі самого Алесі Беляцкага. Усіх апантаных беларушчынай, гэта вельмі значная падзея атрымання ім Нобелевскай прэміі.
0: Падзея.
1: Акрамя таго, Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат міра, наведаў вечарыну падвядзення вынікаў працы дзяцей і моладзі АМБА ў навучальным годзе 2025-2026. Імпрэза АМБЫ прайшла ў Беластоцкім універсітэцкім цэнтры культуры і навукі. Дзеці паказалі прэм'еру спектакля «Прыгоды Вінні-Пыха» і яго сяброў, пастаўленага рэжысёрам Бернардам Мацеем Банем. Выступіла вакальнае трыо «Баламуткі» і танцавальны гурт «Падляскі вянок» пад кіраўніцтвам Алесі Шэрэмет. Таксама госці імпрэзы пабачылі асобныя візуальныя падкасты праекта «Гэта мы». А таксама на Беластоцчыне прайшла адмысловая сустрэча для польскіх і беларускіх СМІ з Алесем Бяляцкім. Праваабаронца параўнаў становішча беларускіх палітвязняў з палонам часоў камунізму. Паводле Алеся Бяляцкага, для чалавека ў няволі навіна пра прысуджаную яму прэмію міру набывае асаблівае значэнне.
11: Так, і пасля нас яшчэ 250 чалавек было выпушчана. За мінулы год там больш за 500 чалавек выйшаў на волю. І, ну, мы тут бачым розныя пазіцыі. Мы бачым пазіцыю амерыканцаў, якія ведуць зараз перамовы, санкцыі ў абмен за палітзняволеных. І гэтыя перамовы працягваюцца. І мы спадзяемся, што чарговыя групы беларускіх палітвязняў выйдуць на волю неўзабаве. На той час я выдатна ўсведамляю, што без тых санкцый, якія былі ўведзены Унія Еўрапейская, мы б дасюль сидзелі ў турме. Адзінае, што прымусіла яго пачаць перамовы з амерыканцамі і ўрэшце адпусціць нас, гэта эканамічныя і палітычныя санкцыі. Але, улічваючы тое, што рэпрэсіі працягваюцца, першае, што я сказаў, калі выйшаў на волю, што трэба патрабаваць спыніць рэпрэсіі. Карусель такая, адных выпускаем, другіх саджаем, яна працягваецца. Беларусь працягвае дапамагаць Расіі ў вайне супраць Украіны. Няма ніякіх падстаў зараз адмяняць санкцыі еўрапейскага звязку. Хотя важный додаток, треба сказать, что белорусский народ, как раз белорусские люди не подтримливают эту войну. Вот это треба выразно разуметь позицию белорусских владов и белорусского народа, которые зараз есть разные. Я имею контакты с сотнями звычайных зняволенных, вельми мало людей там бачу, значная меньшесть, якая выказывалась в подтримку этой людей. Большесть людей супраць этой войны. Все палітычныя ходзяць, яны выдзеленыя ў асобную групу, мы хадзілі з жоўтымі біркамі такімі, гэта дадатковы ўціск, дадатковы, ну, 5 разоў на дзень праверкі цябе лічаць, пастаянныя вопшукі цябе абшукваюць. Штрафныя ізалятары пастаянна, поўна інкамунікада, ты не атрымліваеш ніякай корэспандэнцыі, твае лісты таксама не даходзяць. І гэта гадамі. Але абсалютна большасць палітычных вязняў беларускіх трываюць. Яны не ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам. Мала хто там ідзе, там бярэ віну, там прызнаецца ў віне, ідзе на супрацоўніцтва.
12: Лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Алесь Бяляцкі падчас прэс-канферэнцыі для польскіх і беларускіх СМІ узгадаў момант, калі даведаўся пра прысуджэнне яму Нобелевскай прэміі. Знаходзіўся тады ў турме ў Беларусі. Паводле праваабаронцы, навіна прыйшла ў зняволенне нечакана і стала важным сігналам падтрымкі не толькі для яго асабіста, але і для ўсіх беларусаў, якія працягваюцца змагацца за свабоду і правы чалавека.
11: У гэты час я сядзеў сіза ў Мінску з следчым ізалятарам. И там была полная изоляция, мы сидели у двух, у нас не было никакой связи с связнями друг. Але в этот час пошло ознайомление с криминальной справой, и мне водили на это ознайомление каждый день практично, то в коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как бы як быццам бы Нобелевскую прэмію далі. Я не паверыў, махнуў рукой, пайшоў далей. І калі я ўвайшоў, і адвакатка сказала, што яе віншуюць, таму што яна абараняе Нобелевскага лаўрэата, я паверыў, што да, гэта так. Хаця гэта была вельмі незвыкла для мяне, і я там проста эмоцыі там з мяне выпліснулі, я літаральна крычаў, што не, гэта не можа быць. Таксама даведаўся, што прэмію атрымалі праваабаронцы украінскія і расійскія. Нашыя калегі з якими ми працювали там 10 годзями перед гэтым, для мене одразу було зрозуміло, що премія гэта не мені особисто була дадзена, а в углі притягнення уваги той трагічної ситуації, яка склалася у нашому регіоні. Тут війна, тут репресії масові, і все гэта от один вузел якби проблем.
12: Podczas sustreczy z żurnalistami Aleś Bielacki rozpowiął pra nowa stworony niedzie 2 miesiące temu fond Alesia Bielacka, jaki będzie zajmować się podtrymką prawą człowieka, gromadzkich inicjatyw i prawa obrączej dziejności nie tylko u Białorusi, ale pieradusim w wszystkich krajach regiona i postsowieckiej prostory.
11: Фундація Лесі Біляцька буде займатися питаннями правов чоловіка у агульнорегіональному сенсі, не тільки дотичним Білорусі. Для нас важливо, що відбувається в Україні, в Молдові. Для нас важливо, що відбувається в прибалтійських країнах, які сусіднішують з Білорусію, і в Польщі. Питаннями міра будівництва, те, що зв'язано з проблемами військовими конфліктами на території былого постсовєтського обшару. Питаннями регіональної безпеки, міжнародного правосуддя. Я сподіваюся, що голос фундації, мій особистий, буде чутний в Європі.
1: Аліс Беляцький виказав удячність вольному світу за послідовну підтримку білоруської громадянської супольності і політв'язнів. Прес-конференція Аліся Беляцького стала передпоследнім пунктом його парудзённого візиту на Білосточчині. Наприкінці він прийняв уділ у білостоцькій прем'єрі фільму про його самого у не-театрі у Білосток.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Выходячи из-за кратов, белорусские политвязни стараются одразу проверить свое здоровье, не зважаючи на то, где они находятся в Беларуси или в замежье. Бо умовы, у яких они утримливаются за кратами, не назовешь сприяльными. Шмат хто з іх пакутае на цяжкія захворванні за небяспечных умоваў працы ў зняволенні, а некаторыя нават становяцца людзьмі з інваліднасцю. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пачуем. З дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі з спадарыняй Вольгай паразмаўляла журналістка беларускага радыё «Рацыя» Таццяна Смоткіна.
2: Спадарыня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
3: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А наконт таго, чаму людзі страчваюць здароўе, то тут так таксама можна запісваць шмат-шмат перадачаў. Гэта тычыцца і умовы ўтрывання, і бесчалавечнага абыходжання, і катаванняў, і умовы працы, у якіх вымушаны аказвацца нашы палітвязні, і асабіста таго, што медыцынская дапамога людзям проста не аказваецца, і мы разглядаем гэта як асобны від катаванняў. А з якімі хваробамі, з якімі праблемамі са здароўем часцей за ўсё выходзіць палітвязні? То так, як вы адзначылі, ад парушэнняў стан здароўя, там зрок, суставы, ныркі, лёгкія і ўсё такое, да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо пажывелі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз з агратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісваюць да родных, знаходзяць розныя такія варыянты, каб спісаць, і ён ўжо там памёр дома, каб не сапсаваць ім нейкую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек проста дзесьці ўпадзе, там на праверцы ранішні ці вечаровы і ўсё, потым будуць пісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівыя рэчы, кажу, але вось так здараецца.
2: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з няволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад? І якія заробкі маюць палітвязні? Няволеныя ў месяц і гэтак далей.
3: Так, вось пра гэта ў нас, я маю на ўвазі Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ужо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях, гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі, гэта частка сістэмы пакарання. І гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потом выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны рэсурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай платы і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі нумар 3, якая Віцьбы завецца, а да прыкладу, людзі распавядалі, што там на прамзону, яны называюць гэта промка, так, там павінна там выйсці 600-650 чалавек на дзень. Але рэальна выходзіць толькі каля сотні. А астатнія проста там 10-12 гадзін мусяць проста ствараць выгляд працы, хадзіць, стаяць, там нешта перакладаць з месца на месца, а астатнія вось гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім, і гэта такое самае складанае, я б назвала адну з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміній, свінец. І ўсё гэта, просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэты ізаляцыі, і салідол. І людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленні бронхаў. І людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць на вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць яго 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонн кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек был зняволены за 3 гады зняволення працы, і ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, пры тым вось там яшчэ ў калоніях усіх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічбы ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманне службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманне палітвязня.
2: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
3: Я б, напэўна, не выдзяляла вось штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія. Гэта папрашу калонія номер адзін, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца прадпрыемства, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, да прыкладу, там дзесьці недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі ў гэтай тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца нейкімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей і болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось, ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі які не саблюдалі, і ўсё. Ось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа, ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не халодна адносна, цяплее, ну, такое. Ось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробныя, вось гэта тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку паўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі, прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024 па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць на гэта.
4: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі, ці ёсць яшчэ для іх нікая праца?
3: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны там і стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Ось, але жанчын таксама прывышаюць да іншых прац. Ось, калі хтось думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так, бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Таму жанчыны, мы таксама ведаем гэтыя выпадкі, цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць, ось, яны там успахваюць зямлю, ось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
4: У чым маюць патрэбу палітвязні, вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць, вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось, пра што яны яшчэ кажуць?
3: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прамыслова выкінулі са сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Ось, таму першапачаткова ім патрэбна медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
4: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
3: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і нехай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Ось, але таксама, да, апошніх моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось, чакаем.
4: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
3: І вам дзякуй.
1: Нагадаю, гэта была дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі, спадарыня Вольга. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі
5: ропост жмогу стэйсіс. Весьянс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Znad Niemna i Berezyny.
1: Polski pro...
2: Radio Racja.
3: Pierwsza białoruska niezależna FM-stacja.
4: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
5: Сустрэча Лукашэнкі з Пуціным прайшла ў закрытым фармаце. Адкрытая рэгістрацыя на канферэнцыю «Новая Беларусь». У Слоніме ў час спёкі закрыюць возера і высякуць вакула яго дрэвы.
4: З навінамі стаць да дэрка.
5: 1585 дзень вайны. Рэжым Лукашэнкі і яго чыноўнікі хочуць пазбегнуць удзелу ў вайне, але яны настолькі залежныя ад Расіі, што не могуць адстаяць суверэнітэт Беларусі. Гэта канстатуе амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справаў Украіны Яраслаў Чарнагор. Такім чынам Лукашэнка і яго падначаленыя паўсталі перад пытаннем, што рабіць.
6: Тут вони потрапили на такий шпагат, тому що вони не можуть відмовляти Росії, яка є для них ключовим союзником, і власною безпекою, тому що вони таким чином наражаються на безпосередню загрозу своєму житті вже з боку України. Тому вони максимально намагаються виглядати такими голубями мира.
5: Пра гэта якраз сведчыць вельмі прымірэнчая рыторыка высокапастаўленых ваенных чыноўнікаў Беларусі, якая пачалася пасля прад'яўлення Владзімірам Зеленскім ультыматуму з патрабаваннем дэмантажу рэтранслятораў, спрыяючых навядзенню расійскіх дронаў. Менск, Москва. Лукашенко і Путін мінулым вечарам сустрэліся ў рэзідэнцыі расійскага кіраўніка на Валдаі. Паводле лукашэнкаўскай прэс-службы яны размаўлялі тэт-а-тэт, фармат закрыты, без фота і відэа. Цытата. У перагаворным парадку дня актуальнае пытанне беларуска-расійскага ўзаемадзеяння ў розных сферах, рэалізацыя сумесных праектаў, у цэнтры ўвагі таксама міжнародная тэматыка і абстаноўка ў рэгіёне. Канец цытаты. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пясков папярэдзіў, што заяву для СМІ падпісання документов по выниках сустрэчы не плянуецца. Тэрміны візыту Лукашэнкі ў Расіі не называюцца. Распачалася рэгістрацыя на канферэнцыю «Новая Беларусь» на пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, гэта будуць два дні знаёмстваў, размоваў, вельмі нязручных пытанняў, ідэяў і сустрэчаў. Рэгістрацыя магчымая, запоўніўшы адпаведныя формы на сайце Святланы Ціхановскай. Слонім у час надзвычайнай спякоты на салдацкім возеры высякаюць дрэвы і тут жа спальваюць расліннасць. З 30 чэрвеня па 4 ліпеня мясцовыя ўлады абмяжуюць да возера доступ, даведалася Гродны Лайф. Высветлілася, што дрэвы высякаюць да ваенна-гістарычнай рэканструкцыі вызвалення Слоніма, якую правядуць у межах святкавання Дня Незалежнасці афіцыйнага свята, якое адзначаецца 3 ліпеня. Яшчэ адно абмежаванне, якое ўводзяць мясцовыя ўлады, наведванне пляжу ля салдацкага возера. Пляж закрыюць з 30 чэрвеня па 4 ліпеня. Як піша БГ Медыя, ваенна-гістарычныя рэканструкцыі ў Слоніме праходзяць рэгулярна, аднак раней улады абыходзіліся без закрыцця возера для наведвання. Прытым, метэаралагічныя службы папярэджваюць грамадзянаў Беларусі пра экстрэмальна высокія тэмпературы. Пік спякоты прыпадзе на 28-30 чэрвеня, нядзеля-аўторак. Максімальная тэмпература можа дасягнуць плюс 39 градусаў. Валянтэрства на беларускіх фэстах у Польшчы дае дзецям магчымасць адчуць сябе патрэбнымі, больш за тое такі ўдзел развівае ў іх зацікаўленасць роднай культуры і гісторыі. Такое меркаванне выказала куратарка валянтэраў беларускіх сацыяльных і культурніцкіх праектаў Вікторыя.
7: На мероприятия, которые делаются белорусскими диаспорами в разных городах, в основном ходят их родители. Когда они предлагают детям, дети говорят, зачем? Мы лучше посидим в интернете. А когда мы предлагаем им волонтерство, они приходят на эти мероприятия, они остаются на эти мероприятия. И, что самое важное, им потом это очень интересно становится. И они, даже когда это уже не нужно им для баллов, которые нужны в 8 классе, они все равно потом приходят. Они продолжают приходить, потому что они зацікавлены в этом.
5: Акрамя таго, дзякуючы валянтэрству, дзеці могуць атрымаць дадатковыя балы пры паступленні ва ўніверсітэт і іншыя навучальныя ўстановы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У нашым памежным рэгіёне безвоблачная раніца, ападкі не чакаюцца. Ужо 22-23 градусы на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, слабы 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
4: Раніца з рацыяй. 27 дзень чэрвеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя». У студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, поважаний слухачу. В ефірі програма «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. Сьогодні вихідний, а це значить, що можна нарешті не спішатися, відкласти щоденні клопоти і поговорити про книги чи про кіно. І сьогодні ми будемо говорити про такий польський фільм, як «Ночі і дні» режисера Єжи Анчака.
1: День ОФ.
2: Нагадаю, что фильм з'явився у другой половине 70-х годов. Это те часы, коли на постсоветской просторы глядели фильмы «Службовый роман», «Москва слезам не верит», «Джентльмены удачи». То бок, те стушки, где не могло быть места для белорусской истории и культуры. А вот у Польши з'являється уласная национальная сага «Ночи и дни». Знакомитый фильм Ежа Анчака, снятый у 1975 годе, часто называют польскими «Знесенными ветрами». Але коли американская классика расповедала про громадянскую войну у США, то «Ночи и дни» стали эпопеей про лёс польского громадства после повстання 1863 года. Масштабная семейная сага, охопливая амаль паўстагоддзя ад паразы антырасійскага паўстання да пачатку першай сусветнай вайны. У цэнтры аповеду жыццё двух пакаленняў збяднелай шляхецкай сям'і. Пажылая ўдава Барбара Нехціц успамінае сваё мінулае, рамантычнае каханне ў юнацтве і складаны, але працяглы шлюб. Фільм зняты па матывах аднайменнага знакамітага рамана пісьменніцы Марыі Дамброўскай. А акрамя паўнаметражнай 4-гадзіннай стужкі, Ежи Анчак пазней стварыў яшчэ і 12-серыйны тэлесерыял. Карціна атрымала міжнароднае прызнанне і была намінаваная на прэмію «Оскар». Яна дэманстравалася ў многіх краінах свету. Для замежнага пракату былі падрыхтаваныя англійскія субтітры. У Савецкім Саюзе фільм таксама паказвалі, але ўжо ў скарочанай версіі і ў дубляжы Мосфільма. Прычым гаворка ішла не толькі пра звычайныя скарачэнні. Тэма паўстання 1863 года, накіраванага супраць Расійскай імперыі, патрабавала асаблівага контролю з боку савецкай цэнзуры. Калі ў арыгінале героі адкрыта гавораць пра паўстанне, паўстанцаў, то ў савецкім дубляжы гэтыя словы часта замяняліся на падзеі 63 года, хваляванне ці нават мяцеж. Паўстанцы маглі ператварыцца ў бунтаўшчыкоў альбо партызанкаў, зладзіць нацыянальна-вызваленчы і антырасійскі характар барацьбы. Пад нож трапілі цэлыя эпізоды. З арыгінальных 245 хвілін фільма савецкія гледачы бачылі прыкладна на одну гадзіну меней. Скарачаліся сцэны, звязаныя з паўстаннем, успамінамі пра 1863 год, лёсам брата Барбары Юліяна, максімальна прыглушваліся эпізоды, якія паказвалі жорсткасць царскіх войскаў, канфіскацыю маёнткаў і высылку удзельнікаў паўстання ў Сібір. Ды што там савецкія часы? Калі вы цяпер адкроеце сучасную расійскую вікіпедыю, то пра паўстанне 1863 года там няма ані слова. Чытаем анатацыю. У карціне распавядаецца пра два пакаленні сям'і, паказанай на фоне трансфармацыі польскага грамадства ў 1865-1914 годах. І ні слова тут пра падзеі, які ўласна і вызначылі лёс галоўных герояў. Ну і гэта не выпадкова. Сучасны рускамоўны тэкст шмат у чым паўтарае савецкія анатацыі і кінадаведнікі. Савецкія крытыкі любілі гаварыць пра сацыяльныя эканамічныя трансфармацыі і пераход ад шляхецкага ладу да капіталізму, але пазбягалі галоўнага таго, што многія героі страцілі маёнткі і свой звыклы лад жыцця праз рэпрэсіі Расійскай імперыі пасля паўстання. Ну і сучасны рускамоўны тэкст артыкула шмат у чым скапіяваны з савецкіх кінадаведнікаў і анатацый 70-х гадоў. Чаму ж варта паглядзець «Ночы і дні»? Перш за ўсё, таму што гэта не проста сямейная сага, а паэтычны рэквіем па страчаным пакаленні. Ежи Анчак паказвае паўстанне праз рэтраспектывы туман, начных вершнікаў, вогнішчы ў лесе. Гэта хутчэй паэзія і смутак, чым гістарычны баявік. Другая прычына – візуальна пригажость. Тут і зміна пору года, і старі сідіби, і сади, і тумани, і заходи сонця. І менавіта у гэтым фільмі можна убачить самую відому романтичну сцену польського кіно, коли Юзеф та Любовський у білом гарнітурі заходять у воду, каб нарвати для Барбари білих гарлачиків. Третя причина – гэта музика. Композитор Вальдемар Казанецький створив знакомитий вальс Богоміла. Гэта щаслівая мелодія стала одной з самых знакомитых і регулярно гучить на концертах, радуе і нават на весельях.
1: День офф.
2: Гэта была программа «День офф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: День офф. Программа Юлії Сівец про варіанти лінотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: Спёка – сапраўднае выпрабаванне для вязня ў Беларусі. У Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за 7 год. Падляская нараўка рыхтуецца адсвяткаваць купалля.
2: З навінамі Стась Дадэрка.
3: 1585 день войны. Тое, што адбываецца зараз паміж афіцыйным Киевом і Менском, не стала вынікам чагосьці аднамаментнага. Гэтак тлумачыць высунуты прэзідэнтам Украіны ультыматум, датычны дэмантажу расійскіх рэтранслятараў амбасадар па асаблівых даручэннях украінскага МЗС Яраслаў Чарнагор. Ён адзначае, што ішло накапленне розных фактараў да таго, ж абвастрэнне на поўначы для Украіны было б недарэчным, але ў рэшце рэшт цярпенне украінскага боку скончылася.
4: Лукашенко стяг межі терпіння з українського боку. Те, що промисловий комплекс працює на користь Росії, що розміщуються ретранслятори, що використовується інфраструктура, обходяться санкції, побудова бази під Орешні. Це все абсолютні загрози для безпеки України. І це довго не могло продовжуватися. Зараз ми дійшли до тої межі, що це питання потребує вирішення.
3: Паводле Чарнагоры, калі Лукашэнка хоча ўтрымацца пры ўладзе, то яму трэба зніжаць узровень інтэграцыі з Расіяй. У адваротным выпадку ён паўнавартасна ўступіць у вайну, і для яго гэта будзе катастрофа. Спёка пад 40 градусаў накрывае Беларусь. Гэта сапраўднае выпрабаванне для вязняў у калоніях і следчых ізалятарах. Аб тым напісаў у сваім пасце ў Фейсбуку экс-палітвязень Ігар Лосік. Цытата. «Умовы ў камерах амерыканкі ў спякоту вам проста не перадаць. Душагубка – гэта яшчэ мякка сказана. У трохмясцовай камеры нас было сямёра. На вуліцу адкрыта толькі невялікая фортачка. У калідор адтулена для вентыляцыі закрытая. У камеры па адчуваннях градусаў 40, туалета няма, стаіць вядро». Канец цытаты. Сваімі ўспамінамі ў каментарах падзялілася і экс-палітзняволена Ірына Шчасная. Паводле іх слоў, у калоніі Гомля жанчыны проста гублялі прытомнасць падчас праверак. Гэта немагчыма стаяць 20-50 хвілінаў на самым санцапёку, і адміністрацыі няма справы. Маладая ці старая, хворая ці нармальная, стаяць усе. А перажытым падзялілася і былая палітзняволеная з Берасцейшчыны Людміла Раманович. У Берасці ўсе зачынялі кармушкі, праз камеры насупраць циркулявала трохи паветра. Стаяць пад пякучым сонцам на праверках па 30-40 хвілінаў таксама выпрабаванне. Шукалі цень ад сценаў і там стараліся строіцца. Страчванне прытомнасці на праверцы то нармальная сітуацыя. Гарачыня будзе ў цэхах на швейцы. Статыстыка. У Беларусі найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгорш сітуацыя выглядае ў Менску, дзе ў мінус працуе амаль 30% фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне Люстэрка, гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. Навіны Падляшша. Нараўка рыхтуецца адсвяткаваць купалля. Свята тут адбудзецца 5 ліпеня, і да яго рыхтуюць вялікую праграму. Задзейнічаныя і творцы, бо 28 чэрвеня пачынаецца ў нараўцы скульптурны пленэр, выніковая выстава якога будзе праходзіць у фармаце купальскага святкавання, кажа ўдзельнік пленэру Марк Сапёлка.
5: Na Rewce już zaczyna się 28 plener rzeźbiarski. 5 lipca będzie wernisaż, tam jest takie święto organizowane kupała. My jako rzeźbiarze, oprócz tego, że będziemy robić rzeźby, to jeszcze przygotowujemy taki performance, fire show. Rzece na Rewce postawimy rzeźby, które podpalimy i to będzie takie dodatkowa atrakcja tej imprezy Noc Kupała.
3: Арганізатары падрыхтавалі да свята Ноч Купалы на мяжы таямніцы адмысловую праграму, канцэрт гурта «Эней», традыцыйны конкурс на лепшы купальскі вянок, карагоды, танцавальную забаву з гуртом «Маса», таксама адбудзецца вогненае шоу на беразе ракі Нарока. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, ападкі да заканчэння дня не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні слабы, 1 метр за секунду, ціск вышэй за норму.

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоўка камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні, і вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды, однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров, а вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць проста пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Третя година ранішнього ефіру в суботу, і почну я її з цитати. У агучку кіно і мультифільмів по-білоруску я прийшла тому, що мені не подобалася якась попередніх перекладів. Конець цитати, так про свій шлях до нового дня артистки виду мистецтва. Нового для артистки виду мистецтва розповідає білоруська музика, емігрантка Емі Б'ялінська. При гэтым у розмові знов з нашою журналісткою Мариною Савіцькою. Дзяўчына адзначае, што напярэдадні і папярэдні яе культурны досвед дапамог ёй адчуваць сябе больш упэўнена ў новай сферы.
1: Раскажы, калі ласка, як ты наогул патрапіла ў гэты накірунак у агучку?
2: Ой, гэта было вельмі цікава. Гэта ўсё пачалося з таго, што я хацела штосьці паглядзець па-беларуску ў беларускай агучцы, і ў нас ёсць некалькі сайтаў, некалькі платформаў, некалькі студый, якія выпускаюць менавіта беларускую агучку і беларускія субтітры. Я калі пачала глядзець, я зразумела, што мне вельмі моцна рэжа вуха некаторыя памылкі, некаторыя хібы. Я іх неяк вылавлівала, і яны мне настолькі моцна рэзалі вуха, што я ўжо такая, не, я больш не магу. І я так падумала, ну добра, напішу адную каманду, я хачу з вамі супрацоўнічаць, бо там я ў вас знайшла такія-такія хібы, я бы хацела, каб ваш праект быў больш чысты, прыгожы, вось у гэтым плане я хацела туды патрапіць. Вядома, што спачатку як бы мы ўсе растём як бы з самых нізоў, потым ўжо становімся там акторамі агучкі, а потым яшчэ і дубляжу. Мяне спачатку закінулі на перакладчыцу, потым з перакладчыка мяне перанакіравалі на рэдакторку субтітраў. Потым ужо я скантактавалася з адным з нашых лідараў на той момант, і ён мне ўжо дапамог купіць апаратуру ўсю менавіта для агучкі, для дубляжу. І я ўжо пачала як бы разам з ім, ён мяне вёў увесь гэты свет, і ён мне дапамагаў з рэдактурай субтітраў, ён мне дапамагаў з агучкай, таксама мы з ім разам усё гэта агучвалі. І вось такім чынам адзін праект, потым другі, трэці, пяты. Гэта закадравыя агучкі некіх анімешак, гэта закадравыя агучкі мульцікаў. Я ўжо паўдзельнічала ў дубляжы фільму, які ўжо выпусціўся.
1: Чаму цябе навучыла гэтая самая праца?
2: На мяне навучыла правільна ставіць голас. Ну, хаця я і дагэтуль гэта ўмела, дзякуючы музыцы, якой я таксама займалася 15 гадоў. Але мне падаецца, што гэта якраз такі не гэтая праца мяне чамусьці навучыла, а дзякуючы таму, чаму я навучылася дагэтуль, я цяпер там сябе так добра пачуваю, таму што музыка мне дала усічлівасць, калі я па некалькі гадзін сядзела і проста тупа завучвала нейкія ўрыўкі, што-небудзь паўтарала зразу ў раз. Таксама мая праца ў рэстаране на кіраўнічай пасадзе мяне навучыла кіраваць людзьмі, ім дапамагаць, падтрымліваць і неяк збіраць усё ў адну кубку, каб яны ўсе функцыянавалі арганічна. І гэта таксама ўсё, вось гэта спалучылася, усідчывасць і лідарскія якасці, ўсё гэта спалучылася, і ў выніку атрымалася, што мне настолькі моцна падабаецца вось гэтая мая праца, што ў мяне ў руках ёсць некі калектыў, які можна вось так склеіць, потым яшчэ сядзець усё гэта правіраць па 10 мільярдаў тысяч разоў, а ў выніку выходзіць абалдзенны дубляж, такая проста цукерачка у просто брыльянтавай упакоўцы.
1: Цяпер твоё жыццё цалкам будзе складацца менавіта з агучкі?
2: Не, гэта будзе як вельмі такі добры прыдатак. І, канешне, хацелася б, каб гэтая дзейнасць прыносіла больш грошай, мела большы прыбытак. Тады б, канешне, больш часу змагла прысвячаць агучцы і тварэнню новага контента. Але, на жаль, як бы мы мусім на штосьці жыць.
0: І таму свой любімы занятак агучку Эмі цяпер сумяшчае з асноўнай працай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, 11-я у Польши.
3: Украина двойче за месяц ударила по паленой станции под Москвой. Народженца Барановича осудили меркавана по справе Гаюна. У Беларуси уведены обмежевание на наведывание лесов.
2: З нами на местач Дадерка.
3: 1585 день войны. Служба безпеки Украины другий раз за месяц ударила по станции Уторова, якая забеспечивает Москву палевом. Проз гэтую станцию дизель идет до московского кольцевого нафтопродуктопроводу, а затем на буйные нафтобазы вокруг российской столицы. Поводле попередней информации, дроны трапили у техничные будинки, после чего отбылась детонация. Попередний удар отбылся 10 червня. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полного масштабной агрессии ущельную наблизились до 1 400 000. За сутки показчик вырос на 1350. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Белорусы, які долгий час жил у России, гандлявал запчастками, осудили за небыто содейничание экстремистской деятельности. Политичный присуд Романа Булыги меркавана связанная с так званой справой Гаюна. Мониторинговая группа белорусских Гаюн отсочивала войсковую активность у Беларуси с допомогой видовочцев. Вядома, что Булыга народился в 82-м годе у Барановичах. Его судили у Берастейским областным суде, призначили хатнюю химию. Небеспека про спеку. Только у 7 районах на полночи Беларуси можно вольно наведывать лесы. Про это свечит интерактивная мапа на сайте Министерства лесной господарки. Говорка про Браславский, Верхнеодвинский, Глыбоцкий, Докшицкий, Мерзкий, Полоцкий и Шарковшинский районы Витебской области. На по днём заходе краіны ў Берастейскім, Жабінкаўскім і Кобрынскім районах уведзеныя забароны, якія цалкам выключаюць наведванне лясоў. У астатніх 108 районах Беларусі дзейнічаюць абмежаванні, пры якіх у лясы нельга заязджаць на аўтамабілі, разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыр да дызбор ягад і грыбоў. Паводле інфармацыі Белгідрамэту, у нядзелю панядзелак тэмпература паветра можа дасягнуць 38-39 градусаў. С життя диаспоры. У Беларуси теперь складанная ситуация у культуры, але Витебск назавсёды застанется важным городом. Такое меркование выказал белорусский мастак, суинициатор створения музею истории Витебского народного мастерского училища, былы директор Витебского центра сучасного мастерства, який теперь живе у Сербии, Андрей Духовников.
4: То, что происходит с белорусским искусством, это ужасно сложный процесс, понимаете? То есть белорусское искусство – это не сильно развивающаяся такая среда, понимаете? То есть есть личности, есть индивидуальности, да, и это очень сложно, ну, относительно белорусского искусства. Я всю жизнь занимался витебскими художниками. То есть у меня была стратегия моей работы как директор музея, там, организатора, все. Я всегда продвигал витебских. Всегда. И для меня это всегда было приоритет.
3: Дарэчы, Духовнікаў і цяпер перыядычна супрацоўнічае з беларускімі дзеячамі. Музыка Эмія Бялінская, якая цяпер жыве ў Гданьску, займаецца кінагучкай. Гэта цікавы досвід, які насамрэч натхняе мяне, адзначае артыстка.
5: Это все началось с того, что я хотела что-то поглядеть по-белоруску в белорусской агучцы. И у нас есть несколько сайтов, несколько платформ, несколько студий, которые выпускают именно белорусскую агучку и белорусские субтитры. Я когда пошла глядеть, я зрозумела, что мне вельми мозг нареже в ухо некоторые помылки. Некоторые хибы. Я их неяк вылавливала, и они мне настолько мощно резали в ухо, что я уже такая, не, я больше не могу. И я так подумала, ну, добро, напишу одну команду, я хожу с вами супрацовнейшись, бо там я у вас нашла такие-такие хибы, я бы хотела, как ваш проект был больше чистый, прогожий, вот в этом плане я хотела туда потрапить.
3: Пачаў сваю міграцыю, пажыла ў Беластоку, Варшаве і іншых гарадах Польшчы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня бязвоблачна і спякотна, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 32-33 градусы цяпла. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, слабы, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 24 градусы вечарам, 20 ноччу, 16 градусаў на раніцу. А раніца з рацыяй у суботу завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых выходных. Заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя. А у нас далей у ефіры Віктор Сямашка з аўтарскай перадачай «Кракатук».
0: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо FM.
6: Сапраўдны джаз-бэнд, як зараз убачым, не мае нічога або вельмі няшмат агульнага з нашымі дамашнімі джаз-бэндамі, галаслівымі, часта ардынарнымі, што брутальна раздражняюць вушы цярплівых слухачоў. Тадэвуш Шылігоўскі.
7: Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
8: Кракатук.
9: Вандруем па Вільні спадарства міжваеннай і надзвычай джазавай. Як піша у сваёй манаграфіі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі, у 1928 годзе ў былым Бернардынскім кляштары
6: жыхары Вільні ўпершыню мелі магчымасць пачуць негра-спірычуэлы ў выкананні, праўдападобна, амерыканскіх вакалістаў. Пра тое, што гэтая музыка мела шмат агульных элементаў з джазам, сведчыла ўласна пасляканцэртовая дыскусія.
9: Прычым на прафесарскім узроўні. Аўтар спасылаецца на кнігу Марыі Анкудовіч-Бянькоўскай «Польскае музычнае жыццё ў Вільні ў гады Другой Рэчпаспалітае», дзе таксама гаворыцца пра выступ
6: 50-асабовага джаз-бандавага мурынскага хору.
9: У сваю чаргу даследчыца цытуе архіўны артыкул знаёмай нам сваёй неабыякавасцю да джазу Галены Ромар.
6: «Надта халоднае паветра нашых гіпербарэйскіх сфэраў не збянтэжыла сыноў афрыканскіх самунаў».
9: Маецца на ўвазе сухі гарачы вецер. Інфармацыя адначасова ўражвае і выклікае шэраг пытанняў. Якім чынам такі буйны хор змясціўся недзе ў кляштары, што не меў канцэртовай залі? Чаму не выступіў на больш прыдатных віленскіх пляцоўках? З якой прычыны такую сенсацыйную падзею практычна праігнаравала гарадская прэса? Чаму не засталося фота сведчанняў з тае імпрэзы, ні ўвогуле згадак пра гастролі гэтага негрыцянскага хору па той самай Другой Рэчпаспалітай? Ці сапраўды джаз тады ўпершыню прагучаў у Вільні, а значыць, у заходній Беларусі, у жывым і арыгінальным, нееўрапеізаваным выкананні? Каб знайсці адказы, давялося правесці паглыбленае даследаванне з выездам на месца падзеяў. І гэта будзе 67-й эпізод нашае джазавае перадгісторыі.

0: Кур Юранда, будучи джаз-гол БССР, не выпадково представил нам гэты фокстрот, бо, нагадаю, после короткой пробежки наприканцы минулого выпуску мы опанулись одразу перед парой злученных межсобку костелов Святой Ганны и крышку глыбей Святого Франтишка и Святого Бернарда. Вуліца, на якой стаяць храмы, на міжваенных мапах пазначаная імем адпаведна Святой Ганны, на сучасных навігатарах вуліца Майроніса. Паводле легендаў, да ўзвядзення першае з названых святыняў паўтысячы гадоў таму меў дачыненне майстар Войцех з Менску. Шедэўр палымянай готыкі, названы яшчэ пяючым камнем, неаднакротна апяялі нашыя паэты. Максім Богданович,
1: прыйдзіце да касцёла Ганны.
0: Наталья Арсеньева,
1: готык непераможны.
0: Максім Танк,
1: і вусны шэпчуць Святая Ганна.
0: Ды іншыя аўтары. Дарэчы, танкавы радкі паклаў на музыку Владзімір Мулявін з песнярамі.
2: Кракатук.
0: Да пабудовы і аздаблення другога, большага па памерах і мужчынскага па характары бернардынскага касцёла цытадэлі спрычыніліся вялікалітоўскія фамілі Радзівілаў, Пацаў, Хаткевічаў. Адзін з абразоў унутры храма натхніў Адама Міцкевіча на гімн на дзень аб'яўлення Найсвяцейшай Панны Марыі. Паэта жыў побач, таму з правага боку ад касцёла цяпер стаіць помнік Міцкевічу ў скверы яго ж імя. Калі ўжо ўзгадалі Мулявіна, то дадам, што ў хоры бернардынскага храма спявала бабуля польскай эстраднай зоркі Марылі Радовіч, а маці спявачкі тут хрысцілася. Але нас зараз цікавіць перадусім складана злучаны комплекс кляштарных карпусоў з унутранымі дворыкамі, леваруч ад храма, дзе размяшчаліся семінарыя і бібліятэка. Акурат у памяшканні кнігасховішча і адбылася тая імпрэза
1: з мурынскім хорам.

0: На першым сходзе арганізацыі пад афіцыйным назовам «Звёнзык заводовы літаратуф польскіх Вільня» кіраўніком ураду абралі філёзафа Мар'яна Здзяхоўскага, які, зноў жа, што характэрна, паходзіў з-пад Менску. Сябрам ураду стала яна, публіцыстка Галена Ромар, дачка беларуска-польскага жывапісца Альфрэда Ромара. Скарбнікам прызначылі кампазітара Тадэвуша Шылігоўскага, а Вітальд Гулевіч заняў пасаду сакратара. У тым жа годзе, нагадаю, ён жа ўзначаліў віленскую радыёстанцыю.
1: Кракатук.
0: І вось падчас вальнага сходу пан Гулевіч выступіў з праектам «Літклюбу» як дзейнага цэнтру прафсаюзу. Таварыскія сустрэчы штосераду а 20-й гадзіне, заўжды пэўная тэма, госць, рэферат або лекцыя. Сезон ад пачатку кастрычніка да канца траўня, у перспектыве радыётрансляцыя і ўваход 1 злоты для студэнтаў танней, таксама магчымы гадавы абанемент. Плюс абавязковая гарбатка. Знаўцы дапускаюць, што ні ў якім іншым месце другое Рэчы Паспалітае нічога падобнага не існавала. Грае бэнд Генрыка Гольда, пазнейшага сустваральніка аднаго з першых прафесійных джаз-аркестраў Беларусі.

0: бачна, што ініцыятыву наконт літарацкіх сераў падтрымалі сталыя наведнікі кавярні ў Рудніцкага, у якой мы з вамі спыняліся асобна, і асяродак віленскага кур'ера. У гэтай жа газеце рэгулярна публікаваліся анонсы і справаздачы з літсерадаў ад Галены Ромер да 1936 году. Пані лічылася, як казалі,
1: увасабленнем традыцыйных валёраў тутэйшасці.
0: Паводле даследчыцы Ягоды Гэрнік з Палінскай, калі Гулевіч нёс адказнасць за еўрапейскі ўзровень, то Ромер за дэмакратычныя традыцыі, якія сама заклала на пачатку стагоддзя. Яна не толькі звычайна адкрывала сустрэчы, сустракала гасцей клубу, але і паўплывала на яго напаўненне праз наднацыянальную ідэю краёвасці. Перакананне так званых краёўцаў апісвае прафесар Алесь Смалянчук.
2: Для краёўцаў тут не такія этнакультурныя, этналінгвістычныя асаблівасці не стаялі на першым плане. На першым плане стаяў такі патрыятызм. Патрыятызм стасунку да земель і народаў гістарычнай Літвы. Вось меліся на ўвазе гістарычнай Літвы пасля Люблінскай уніі. То есть пераважна гэта былі беларуска-літоўскія землі. Пачуццё, што гэта радзіма, а ўжо мова, на якой ты размаўляеш, нейкія асаблівасці паходжання, не былі так важнымі. Ну, тут трэба казаць, што гэта была ідэя, якая яшчэ была дастаткова дэмакратычнай, таму што яны казалі пра грамадзян краю. Краёўцы на пачатку 20-го стагоддзя спрабавалі дэмакратызаваць той стары панятак грамадзяніна і пашыралі яго на ўсе колы грамадства. І ў той Літве, пра якую яны марылі, ну, дазваляліся тры мовы, прынамсі, літоўская, беларуская і польская, якія павінны былі існаваць на роўных правах.
3: Кракатук.
0: Такая пазіцыя дазволіла, напрыклад, краёўцу Раману Скірмунту стаць прэм'ерам Беларускай Народнай Рэспублікі, а краёўцу Міхалу Ромеру – сустваральнікам міжваеннае Ковінскае Літувы. З пані Галенай яны былі з аднаго роду.
2: Так, яна была сваячыніца Ромер у Хімковскім. Яна была стрыечна за сястрой Міхала Ромера. І яна вельмі актыўна ўдзельнічала, асабліва ў міжваенны час, асабліва ў 1919-20 годзе, бо ў тыя часы яшчэ адзін з краёўцаў Людвік Абрамовіч выдаваў газету Краёва, з якой яна вельмі цесна супрацоўнічала з Людвікам Абрамовічам. Так што гэта пасля такая вельмі важна для краёўцаў, ну, пераважна ў міжваенны час.
0: Усталяваная ліберальнасць аднойчы адчыніла дзверы літарацкіх серадаў і для новае моднае музыкі. Паслухаем услед танга Ежы Пецярсбурскага, піянера польскага і беларускага джазу.

0: глыбейшыя вытокі літаратцкіх серадаў як элітарнага клубу можна прасачыць ва універсітэцкай і масонскай традыцыях хвільні. А дэбютная літаратцкая серада была прызначаная на 23 лютага 1927 году, як і было дамоўлена ў бібліятэцы аддзялення прыгожых мастацтваў універсітэту Стэфана Баторыя на вуліцы Святой Ганны 4. Уваход між двума контрфорсамі, на першым паверсе атмасферная бібліятэчная заля з нізкімі гатычнымі скляпеннямі і аркадамі. Актуальная адрэса будынку Майроньо 6. Ягонае прызначэнне, трэба адзначыць, захавалася з часоў інтэрбелюму. Цяпер тут Вільняус Дайлес Акадэмія.
1: Кракатук.
0: З прамовай на адкрыцці сезону выступіў прэзідэнт прафсаюзу Мар'ян Здзяхоўскі, граў на фартэпіяна Фэлікс Шыманоўскі, старэйшы брат кампазітара Карля Шыманоўскага. Далей працытую з ліста Фердынанда Рушчыца да жонкі.
2: А восьмай гадзіне пайшоў на першы сход звязу літаратараў, што сераду мае збірацца ў нашай бібліятэцы ў Бернардынаў. Сабралася 40-50 асобаў, аж было цесна, за гарбатай старцінкамі вельмі міла правялі час у ажыўленай размове. Вельмі актуальнае пытанне ўзняў Лімановскі, гаворачы таксама пра сваё знаходжанне ў слонімі і жыровіцах.
0: Прафесар беларускага паходжання Мячыслаў Лімановскі, кіраўнік тэатру «Редута», казаў пра важнасць сувязяў гэтых ды іншых мястэчак з Вільняй.

0: Дакладна наладжаны Гулевічам і Ромер механізм запрацаваў, і яго энергіі хапіла на тузін гадоў. На самых першых спатканнях чыталіся рэфераты, абмяркоўваліся тэатральныя прэм'еры, прэзентаваліся новыя кнігі, выступалі паэты, празаікі, мастакі, акторы, навукоўцы розных кшталтаў, мясцовыя піяністы і оперныя спевакі. Пачатковая ідэя закрытых сустрэч хутка выйшла па-за межы прафсаюзу. Літаратарка Ванда Дабачэўская сведчыла.
1: Кожную сераду о 8 гадзіне вечара збіраліся людзі да цеснай залькі на вуліцы Святой Ганны, каб выслухаць рэферат, абмеркаваць яго потым у больш-менш ажыўленай дыскусіі, выпіць сакраментальныя гарбаткі і разысціся з мілым адчуваннем, што вечар прайшоў лепей, чым за брыджам або ў кіно.
0: Сведка часам заўважала сярод публікі
1: землеўласнікаў, задарваная, аддзеленая граніцай Менщчыны альбо Ковіншчыны.
2: Ракатук.
0: Цікава прасачыць, як элітарны літклюб даспеў да мурынскага хору. З навуковай працы пані Гернікс-Палінскай, якая дэтальна апісала кожнае паседжанне і іх кантэкст, вынікае, што цягам 27-го году такіх сімпазіёнаў адбылося роўна 27. Неаднойчы гучала музыка польскіх мадэрністаў, таго ж Тадэуша Шыліхоўскага, Людоміра Ружыцкага і ўжо ўласна Шымановскага, нават у прысутнасці аўтара, пана Караля, які, нагадаю вам, быў настаўнікам аднаго з нашых герояў Гната Столава і прыязна выказываўся пра джаз, у прыватнасці пра аркестру Генрыка Гольда і пра чарнаскуры квартэт, пачуты кампазытарам у Парыжы. Разам з Шымановскім на віленскую сераду завітала першая выканаўца ягоных скрыпічных твораў Ірэна Дубіская, якая, між іншым, мела супольнага з Эдзі Рознерам і Браніславам Мітманам настаўніка ў Берліне Карла Флэша. Карпатскі разбойніцкі марш Караля Шмановскага узяў у свой рэпертуар і вакальны бэнд Ежы Юранда.
3: Пекным лесе поход є для долем, батра ще палі, чи ще гжею дзіво жоні, чи є з ящі з шеталі.

0: Пакатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
1: Кракатук.
2: Час па-бернардынску.
3: Хто ж адказваў за музыку на літарацкіх серадах у Вільні? Перадусім завадатар клубу Вітальд Гулевіч, які лічыўся ў сваім асяродку маляманам і перад тым набываў адукацыю музыколяга ў Познані, вучыўся ў Сарбоне таксама.
2: Чалавек вельмі сімпатычны і з добрым густам.
3: Паводле ацэнкі Фердынанда Рушчыца, у пары з Гулевічам над музычным складнікам серадаў працаваў Тадэуш Шылігоўскі, які скончыў кансерваторыю па месцы нараджэння ў Львове, пазней адукоўваўся ў Кракаве і Парыжы, яго паваенная рэшта жыцця, звязанае з тым жа Познанем. Рэмарка ад прафесаркі Літоўскай акадэміі музыкі і тэатру Руты Станевічуты.
4: Он тоже был не из Вильнюса. И что интересно, что когда он приехал в Вильнюс, то время тоже меняла сама культурная атмосфера. И скажем, если мы посмотрим те произведения Шелеговского и других даже деятелей польских, поздние 20-е годы, то очень много было такой тематики, связанной с княжеством литовским. Скажем, вот там «Погреб Тестутиса», Кейстута, наверное, было бы, да, по-белорусски.
5: Ну да, да, да, да, да.
4: Было как бы вот эта старая Литва в широком смысле, да, такой тематики.
3: Спадарня Рута ўжо аднойчы пералічала нам рознанацыянальных вучняў пана Шылігоўскага ў Віленскай кансерваторыі. Сярод іх маладыя джазісты Генрык Чыж і сын Яна Булгака Януш, заўсёднік цукерні Рудніцкага Вітольд Рудзінскі, літувіс Людвік Якаеціс, беларускі этнограф і хормайстр Геннадзь Сітовіч, ўжо згаданы намі кароткатэрміновы беларускі кампазітар габрэйскага паходжання Гнат Столаў.
4: Ідэнтычнасць культурная всегда это выборочная, человек может ее и менять. Но знаете, что Шелеговским интересно, что когда пришла советская власть, он еще не уехал. Он только после Второй мировой войны, когда выталкивали поляков, специально русские из Вильнюса. И он даже вступил в союз советских композиторов и написал свою просьбу принять на литовском языке.
3: Деля иллюстрации Ковинская оркестра Даниэля Померанца.

0: Відавочна, што перад тым, як прагучаць на літарацкай сераде, джазавая тэма не адзін год віравала ў інтэлектуальным асяродку Вільні. Гэтак у першы дзень 27-го году «Кур'ер» віленскі апублікаваў разгорнуты артыкул доктара Тадэуша Шалігоўскага пад загалоўкам «Джаз-банд». З тэксту вынікае, што шараговыя віленчукі знаёмыя з джазам, але памылкова лічаць яго або
1: амаральным выбрыкам актуальнага жыцця,
0: або выключна танцавальнай забавы. Аўтар пагаджаецца, што джаз паходзіць ад
1: эратычных і ваенных танцаў негрыцянскіх плямёнаў
0: і захаваў у сабе
1: заўжды экзатычную для белых людзей сынкоп.
0: Прататыпамі джазу сталі рэлігійныя спірычуэлы з аднаго боку і рытмічны рахтайм з другога, які далі ў унікальны паўночнаамерыканскі прадукт. Шалігоўскі заўважае, што гастралюючая па Еўропе аркестра Пола Уайтмана у адрозненні ад першых джаз-бэндаў мае класычную кампаноўку інструментаў разам
1: з саксафонам, сарусафонам, сансафонам, духавымі інструментамі, пароднінамі з клярнетам, фаготам і габоем.
2: Кракатук.
0: І далей пан доктар тлумачыць акурат, чаму не можа пагадзіцца з распаўсюджаным у Вільні меркаваннем, бо
1: джаз здзейсніў немалую рэвалюцыю в інструментальнай тэхніцы, выкарыстаныя невядомыя дагэтуль магчымасці асобных інструментаў.
0: Эксперт згадвае і сімфанічную форму, якую джазавая музыка набыла праз Леа Соуэрбі і Джорджа Гершвіна, бацькі якога, прыгадаем, пазнаёміліся менавіта ў Вільні. Шалігоўскі адзначае ўплыў уласцівыя джазу рытм на еўрапейскіх кампазітараў, у прыватнасці француза Эрыка Саці і расейца беларускага паходжання Ігара Стравінскага.
1: Рытм джазу ажывіў пабляклы твар рытмікі еўрапейскіх народаў. Упершыню Амерыка змагла аказаць большы ўплыў на Еўропу. Упершыню ў сферу музыкі ўварваўся далёкі захад, канструюючы новае рытмічнае жыццё і вызваляючыся ад дэструктыўнай па сутнасці распушчанай у лянівай пустэчы мелодычнасці ўсходу.
0: Піша Шалігоўскі, маючы відавочна на ўвазе стары свет. Спявае хур.

0: Штруц Мэри Лю нам только что заиграли «Савой Орфеанс». 100 годов тому Гершвин обрал савойских орфеев для европейской премьеры своей «Rhapsody in Blue». Одразу позначу, что наприканці спів з таким же ім'ям Мері Лю агучить знайомий нам по держджазі Білорусі Альберт Харрес. Так само зауважу, що своя віленська локація «Савой» з Дансингом мілася на вулиці Немецькій, куди ми ще не добралися. Неузабаві почуємо пісню «Валенсія» у виконанні «Савой Хавана Бенд». Зрешты, на фотоздымках абодвух савойскіх бэндаў, адпаведных даці выдання гэтых твораў, чарнаскурых музыкаў у складзе не заўважана, ды і ніякага хору у запісах не чуваць, што неяк супярэчыць фактам, прыведзеным пані Ромар. Дадам, што ў красавіку 2022 году адбыўся своеасаблівы камбэк. The New Savoy Orphans выступілі ў тым самым лёндонскім гатэлі ў падтрымку Украіны.
1: Кракатук.
0: Пасля серадовага канцэрту, як і належыць інтэлектуальнаму клубу, у бібліятэцы мастацкага аддзялення разгарэлася дыскусія. З гісторыі джазавай музыкі прысутных пазнаёміў гэтым разам не Шалігоўскі, а ягоны будучы вучань, кампазітар і музычны журналіста Станіслаў Ванслаўскі, нараджэнец Вільні, дарэчы. Пан Станіслаў служыў музычным рэферэнтам і юрыдычным кансультантам на віленскім радыё, удзельнічаў у іншым дыскусійным клубе «Сморгонія». У 30-х кіраваў мясцовай секцыі таварыства сучаснай музыкі. Грае «Савой Хавана Бэнд».

0: Сярод іншага прамоўца распавёў, як джаз дасягнуў Еўропы. Паводле Станіслава Венслаўскага, падчас першай сусветнай вайны амерыканскія вайскоўцы прывезлі фокстроты ў Парыж, а ў 1918 годзе ў казіно де Пары упершыню пачулі джаз-бандавую аркестру. З прамовы вынікала, што амерыканцы шалеюць ад джазу і мелодыяў чорных, што сёння джаз трыумфуе паўсюдна, з'яўляючыся прадметам сур'ёзных даследаванняў, ёсць стылем або метадам. Прагучала і вельмі смелая для 1928 году думка, наколькі цікава было б перарабіць польскую народную мелодыю на джазавы лад.
1: Кракатук.
0: Апанентам пана Венслаўскага выступіў прафесар неўрафізіёляг Ежы Александровіч, які сумняваўся ў доўгім жыцці джазу як з'явы. Дыскутаваў таксама прафесар аддзялення прыгожых мастацтваў Станіслаў Матусяк ды іншыя паважаныя асобы. Пані Ромар, як дачка жывапісца, адзначыла:
2: «На тле бялявых муроў былога кляштара неверагодная чорнасць дзяцей Камеруну, ці абысыні, давала светлаценевыя эфекты ты незвычайныя каляристыкі, што цярпліва натаваў прафесар Матусяк».
0: Адслуханы на біс наведнікамі клубу «Вальс» у гішпанскім гарадку паходзіць акурат з рэпертуару згаданага сёння джаз-бэнду Пола Уайтмана.

ўсёй сваёй дэталізаванай пераканаўчасці артыкул Галіны Ромер пра мурынскую літарацкую сераду не здымае заяўленых на пачатку нашага эфіру пытанняў і выклікае сумневы ў праўдзівасці. Простая разгадка знайшлася ў анонсе «Хор мурынаў на літарацкай сераде», які віленскі кур'ер надрукаваў напярэдадні 5 червеня 1928 году. Як вядома, не трэба давяраць правакацыйным загалоўкам, варта прачытаць тое, што ніжэй. У тэксце гаварылася, што 46-е паседжанне літклубу будзе прысвечанае размове і дыскусіі пра сучасную танцавальную музыку, а таксама музычнай ілюстрацыі з найноўшых ангельскіх грам-плытак, ласкава пазычаных разам з грамафонам.

перед худким завершенням сезону іронічна містифікаційна стиль. Магчыма, з мэтай завабіць новых гасцей і шырокую публіку наступнай восенню. Пасля рэальнага візіту Честертона ў гэткі інтэлігенцкі дощіп лёгка было паверыць. Што суботу папоўдні Ромар і кампанія верагодна заслухаліся менавіта гэтым запісам з брытанскай кружэлкі ў выкананні афраамерыканскага дуэту Лейтон энд Джонстоун. Yeah,

0: request and when we met every Sunday afternoon.
1: Хроніка сярод літарацкіх.
2: Цягам таго ж 1928 году на віленскіх літарацкіх сярэдах адзначыўся наш знаёмы паэт Антоні Сланімскі.
1: Адсылаю ў серыю 47-ю.
2: Завітвалі чальцы жыдоўскага пэн-клубу. Бралі ўдзел акторы, спевакі і камерны ансамбль з Варшавы. Выступіла са сваімі вершамі Казімера Ілаковіч, якая ў той час была асабістай сакратаркай маршалка Пілсудскага. Калі хто не ў курсе, аўтарка паходзіла з Вільні, была ўнучкай філямата Тамаша Зана, яйны лёс звязаны таксама з Віцебшчынай і Менскам. Згаданы Станіслаў Венслаўскі складаў песні на словы пані Іллы.
3: Кракатук.
2: У лістападзе 1928 году газета «Суово» падкрэсліла, што
1: «публічныя серады літаратарскага прафсаюзу не пазбаўленыя спецыфічнага лякальнага віленскага характару і афарбоўкі».
2: Асобныя сустрэчы прайшлі па-за бібліятэкай у больш прасторных залях Вільні і з большай колькасцю публікі, адпаведна. А затым літаратскія серады перабраліся з бернардынскіх муроў у базыльянскія. Тым не менш, віленчукі ўсё ж пачулі арыгінальны, неаўрапеізаваны джаз ад сапраўдных артыстаў мурынаў і зусім побач з пачатковым месцам спатканняў у бернардынскім садзе, куды мы і пакрочым далей.
4: Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі «Кракатук». Кракатук.

0: слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Навуковая и доследницкая деятельность, у тым ліку проведение навуковых конференций, отзначение годовинов и белорусских традиционных святов. Гэта ды не только бягучие справы Белорусского музея и библиотеки имя Франциска Скорины в Лондоне, кажа сябра рады опекунов Павел Батлейшчык.
2: Як заўсёды мы былі заняты. Па-першае, у гэтым годзе было шмат адзначэнняў і святкаванняў, бо прыпадаюць розныя гадавіны. Вось Айцу Нацану, аднаму з заснавальнікаў бібліятэкі, такі в гэтым годзе ягонае стагоддзе з дня народжання, вось таму некалькі імпрэзаў робім. Першая адбылася ў Вільні ў красавіку, вельмі добра прайшла, а другую, якую мы цяпер рыхтуем, гэта ўжо будзе верасні, сімпозіум у Лондоне, тут такая разам з інстытутам беларускай мовы. Значаць ёй розны ўнёсак айца Александра і ў навуковую дзейнасць, вось і святкаванне ягонага жыцця. Другая асоба, якая 90-е годкі прыпадаюць, гэта Вера Рычак, якая была вядома перакладчыца на была британка, але вядома перакладчыца беларускай паэзіі на ангельскую мову беларусаў і украінцаў таксама, таму мы вось разам з украінцамі святкавалі яе на дзень народжання. А пару тыдняў таму гэта была ў Лондонцы бібліятэцы Тараса Шаўчэнкі. Мы разам з украінцамі рабілі і таксама вельмі добра прайшло, былі выступоўцы і правершыну працоўную дзейнасць і таксама як чалавека узгадывалі, успаміны былі вельмі прыемныя. Прайшла вельмі паспяхова 11-я англамоўная канферэнцыя, гэта штогадовая канферэнцыя, якая адзін з нашых апекуноў Ярослаў Крывой, ён на яе арганізуе кожны год. Туды збіраюцца даследчыкі Беларусі з усяго свету англамоўныя, і гэта вельмі важная плынь, бо як вядома, ангельская мова гэта цяпер як сучасная латынь, на якой весь свет размаўляе. Вось таму важна, каб беларускія студыі былі прэзентаваны на ангельскай мове, і вось гэта канферэнцыя вялікую ролю ў гэтым грае. Яна двухдзённая канферэнцыя, першы дзень звычайна праходзіць у лондонскай школе славянскіх студыяў, а другі дзень ужо ў Скарынаўскай бібліятэцы. І было ў гэтым годзе больш за 60 удзельнікаў. Гэта і беларусы, якія па-ангельску пішуць пра Беларусь, а таксама шмат заходніх даследчыкаў, не толькі заходніх, там былі з Азіі людзі, вось гэта з усяго свету, скажам так, даследчыкі ад Канады да Тайваня былі прэзентаваны на гэтай канферэнцыі. Адзначылі мы 40-годзе Чарнобыля таксама. В гэтым годзе, як вядома, Айцу Нацану быў заснавальнікам Чарнобыльскага фонду, ён адзін з першых у эміграцыі, тады адклікнуўся на беларускую гэтую бяду, і калі Беларусь была вельмі вельмі бедная ў тыя часы, тут такая дыяспара збірала дапамогу, што там нават не хабала шпрыцоў аднаразовых і так далей, тут такая розныя вось медыкаменты і грошы дыяспара збірала, гэта вось 89-90 год, мы гаворым, Айцу Нацану пасля ездзіў на Беларусь канвоямі, і пра гэта мы размаўлялі вось на 40-годзе Чарнобыля, які было 26 красавіка. А вось гэтыя нашыя падзеі.
3: А вось калі мы кажам пра даследніцкую дзейнасць, яна цяпер вялася, ці да вас хтосьці прыязджаў?
2: Так, да нас прыязджалі, да нас былі гэта добрыя госці. Па-першае, гэта быў перакладчык Ігар Кулікоў, які пераклаў Валадар Пярсцёнкаў на беларускую мову. Вось ён вельмі цікава распавядаў пра свае пераклады, уключаючы вельмі такія тэхнічныя моманты, як асобныя вось назвы геаграфічныя, ён перадаў з ангельскай на беларускую мову. Таксама прыязджаў да нас Леся Пчолка. Яна зрабіла вельмі цікавую кнігу «Руіны Беларусі», якая атрымала прэмію вось толькі што ў Польшчы за адну з лепшых кніг. Вось яна таксама прэзентацыю рабіла «Руіны Беларусі», таксама яна вельмі дапамагла ў бібліятэцы і дала нам розныя парады. Бо калі прыязджаюць да нас даследчыкі, яны часта не толькі прыязджаюць па сваіх прыватных справах, яшчэ і яны нам дапамагаюць з каталагізацыяй ці з чымсь іншым і просто з парадамі, вось ці дзень з парады, вось Лесь таксама нам дала вельмі такія цікавыя парады наконт гэтага. І цяпер вось у нас уже гасціць гэта Радаслаў Калета, ён прафесар з Варшавскага універсітэта, кафедры беларусістыкі, і мы з Радаславам мяркуваем магчымасці далейшага супрацоўніцтва, нават больш фармальнага, паміж ўжо кафедры беларусістыкі Варшавскага універсітэта і Скарынаўкай. Бо ў нас уже ёсць дамова афіцыйная з іншай катэдрай міжкультурных студыяў Варшавскага універсітэта, а цяпер мы магчыма штось зробім больш фармальнае і з катэдрай беларусістыкі, каб наша супрацоўніцтва з Варшавскім універсітэтам яшчэ больш развівалася.
3: Збор новых артэфактаў, экспанатаў, кніг ці быў? Ён за апошні месяц што да вас трапіла?
2: Так, самае вялікае гэта нарэшце прыехалі карціны да нас, гэта сучаснае мастацтва, такі мастакоў як Цвірка, Клінаў. Гэта нам даў такі падарунак адзін чалавек, які жыве ў Злучаных Штатах, у Флорыдзе. Яны вырашылі да нас зрабіць сваіх карцінаў. Вось мы толькі заплацілі за перавозку праз акіян і страхоўку. А так яны нам перадалі іх задарма. Вось гэтая карціна нарэшце прыехалі, і цяпер мы іх развешваем у нашых музеях. Вось, некаторыя карціны вельмі вялікія, яны ажно па 2 метры там акашэранёй, таму нават тэхнічна складана іх павесіць, але ўжо большасць мы прыгожа развесілі. Вось гэта беларускае мастацтва цяпер прадстаўлена ў скарынаўкі вельмі візуальным фармаце. Ужо людзі вось прыходзяць і глядзяць на нашы карціны. Таксама вялікі набытак гэта было разам з выдавецтвам Скарыны, з якім бібліятэка супрацоўнічае, быў выдадзены рукапісны зборнік Ларысы Геніюш. Гэта зборнік, які яна стварыла ў Празе, і ён захоўваецца арыгінал бібліятэцы. І вось цяпер ягонае вельмі прыгожае перавыданне адбылося. І што гэты асобнік цяпер могуць людзі набыць, вось, і ён разыдзецца па свеце. Это таксама вялікі набытак.
3: Планы на лета ці такія маеце?
2: На лета, канешне. Па-першае, гэта купалле, якае было самае папулярнае свята, і спадзяемся, будзе ў гэтым годзе. Гэта вось канцы ўжо чэрвеня адбудзецца тут. Як вядома, ёсць цяпер стварыўся такі ўжо, я раней казаў, гурток Вір беларускіх спеваў, і вось яны толькі што якраз юр'ю рабілі, і цяпер актыўна ўжо рыхтуецца вось купальская праграма, дзе будуць традыцыйныя беларускія спевы, гульні, танцы і гэтак далей. І там, як прыходзіць больш за 100 чалавек, это адна з самых папулярных вось дыяспары зборак, калі гэта адбываецца ў садзібе бібліятэцы. Так, да, і таксама, вось я казаў ўжо на восень, тады больш акадэмічны вось гэта сімпозіум будзе стагоддзя айца Нацына зноў азначацца. Гэта вось разам з інстытутам беларускай мовы, які цяпер ока ў Польшы, таксама прыязджаюць прадстаўнікі сюды ў Лондон рабіць гэты сімпозіум разам з намі. Так што з Польшай вельмі ў нас шчыльнае супрацоўніцтва цяпер, так, з рознымі установамі.
1: Беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне – гэта незалежны цэнтр беларускай культуры і кнігадруку ў замежжы. Тут захоўваецца архіў беларускай дыяспары, рэдкія кнігі, артэфакты і перыёдыка.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Андрей Пяткевіч нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Уселюб Наваградскага раёна ў сялянскай сям'і. У 1983 скончыў Уселюбскую сярэднюю школу. Паступіў на аддзяленне мовы і літаратуры ў Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы. Вучыўся з перапынкамі да 1989 года. Працаваў рабочым мелиаратарам у леспрамгасе, у калгасе. Друкаваўся ў раённай газеце, часопісах «Першацвет», «Свіцесь», «Калосе», «Беларусь», «Альманаху ксэракс беларускі», газетах «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», ва ўніверсітэцкіх калектыўных зборніках «Шлях» і «Кола». Браў актыўны ўдзел у моладзевым руху, вандраваў па Беларусі. Памёр 29 красавіка 1995 года ў роднай вёсцы Уселюб. Сёлета 13 чэрвеня паэту магло б споўніцца 60 гадоў. У 2017 годзе ў Гародні выйшла адзіная кніга Андрея Пяткевіча – паэтычны зборнік «Шчаслівым сканаць».
0: Рэцэнзіі.
1: Беларускім паэтам звыкла вяртацца з мінулага, часам з далёкага мінулага, як, напрыклад, вяртаўся Францішак Багушэвіч, як вяртаўся Алесь Гарун або Уладзімір Жылка, як вяртаецца расстраляны ў 37-м паэт Алесь Дудар. Андрэй Пяткевіч вяртаецца з пачатку 90-х, бо ў 95-м яго ўжо не стала на гэтым свеце. Чаму Пяткевіч не мог вернуцца раней? Адказаць вельмі проста. Пяткевіч – кантраверсійны паэт. У яго шмат вершаў, якія не ўкладаліся ў звыклыя мінулыя рамкі дазволенага. Менавіта Пяткевіч напісаў напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х больш за ўсіх беларускіх паэтаў антысавецкіх вершаў, прычым вельмі радыкальных і нават брутальных. Няпростыя ў яго былі адносіны з Богам, з грамадствам і ўвогуле з людзьмі, якія, на думку Пяткевіча, не жывуць на гэтай зямлі так, як павінны жыць. На каленях перад грамадствам стаяць, пакланяцца абсурдным канонам, вобзем грымну пакоры карону, каб шчаслівым сканаць. Або вось такія балючыя радкі. Людзі, пачуйце, яны не пачуюць. Людзі, убачце, вось позірк адводзяць. Нейкія здані кудысь адыходзяць. Нелюдзі людзі сябе не ўратуюць. Учынкаў, здзейсненых Пяткевічам, было шмат. Ён выкрываў стукачоў і несумленных людзей, бесхрыбетнікаў і пафігістаў. Маленькага росту, худзенькі, сухенькі, Андрэй Пяткевіч нагадваў фальклорнага дзядка-дамавічка, які мусіць сачыць за парадкам у хаце, а яго мала хто слухаецца, таму ўвесь час трэба ўшчуваць і сараматіць жыхароў дому. Паэт у 20 гадоў піша пра сваю безнадзейную восень, пра вогнішча, на якім палілі нашы вольныя размовы і няскораныя крылы. І толькі родная прырода, краявіды бацькаўшчыны для паэта з'яўляюцца адхланнем і месцам, дзе яго душа адчувае суладдзе і супакой. Ну і няхай паўдуркі ходзяць па свеце, мне яны не перашкодзяць нюхаць суквецці. Гэты невялічкі зборнік паэту клаў сам, перапісаў ушытак вершы і перадаў на захаванне свайму сябру, пазначыўшы ўшытку, што пры выданні зборніка нельга ўносіць праўкі, змяняць правапіс, ламаць радкі і парушаць інтэрвалы паміж строфамі. Выдаўцы выканалі патрабаванні паэта.
0: Рэцэнзіі.

0: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Андрія Пяткевіча «Шчаслівым сканаць». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі.
2: Ад далёкіх усмешка ўцёк. От далеких усмешка утек у свою безнадейную осень. Летний погляд замкнул на замок. Память кветки перистая косить. Раптовно посыплется снег на севую от думка у паперу. У зиму мой притулок побег. Там живу я и у лета не веру. Каля лесу камень черный. Каля лесу камень чорный, тут на вогнішчы палілі наши вольныя размовы і няскораныя крылы. Каля лесу вір глыбокі, тут тапілі наши стежкі, незнаёмыя дарогі і шчаслівых дзён усмешкі. Каля лесу крыж зімшэлы, тут забілі наши душы, катавалі, білі смела. Чорны круг над лесам кружыць. Ці мы былі? Ці мы былі, ці будзем все одно, і па траве сузор'і не паедуць. Вось 3 рублі в сталоўцы паабедаць і паглядзець бясплатнае кіно, дзе п'юць падлеткі чорнае віно. Віно не кроў, яго не можна піць. Напіцеся крыві ахвяр сустрэчных. І ў сексуальных позах недарэчных вучыся моладзь камунізм любіць. Яно лягчэй, чым сеяць і касіць. Цікава, а як будуць далей? Цікава, а як будуць далей каметы з травой размаўляць? Ужо тэлефоны сканалі, і іх не знайсці, не падняць. Крывая разбітая стежка нікуды мяне не вядзе. Гадаю, арол або рэшка на сонечным дыску ў вазе. Цікава, а як апаўночы заўжды нараджаецца год? Часамі так хочацца збочыць і ўбачыць пусты карагод. Доўгая цягне да неба дарога. Доўгая цягне да неба дарога, а на дарозе нікога, нікога. Косці людзей і глухія сляды, але дарогі квітнеюць сады, дзе ўзыходзяць радамі гады. А на дарозе вартуюць шкілеты, тайну святую, і ў велічы гэтай столькі чароўнай няўладнай красы. Сонца ў кроплях крывавай расы, дыбам ад жаху устаюць валасы. Павіслі галіны бярозу. Павіслі галіны бярозу над трактам, у белым тумане спатоліўся час, глухое зацішча распорвае трактар, і ў гэтым малюнку не будзе ўжо нас. Узлесак разліўся зялёным чарнілам, зубастая цемра з'ядае траву, бацян на балоце, абуўшы бахілы, стаіць. З неба знічку я ў госці заву. Вусны да вуснаў. Вусны да вуснаў я зноў прыкладу, нібы старонкі няспісанай кнігі. Слёзы чарговай пяшчотнай адлігі зноў напрарочаць якуюсь бяду. Вусны да вуснаў, і зноў на зямлі лета маленькае ў нашым пакоі. Пахне твой цень васількамі і хвоей. Мы гэты дзень неяк проста знайшлі. Час непрыкметна спаўзе ў пясок. Цела адчуе чаканы прытулак. Ты прынясеш ад натхнення ратунак. Час адзіноты ў вусны ўцёк.
1: Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
3: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

Віолончела плюс електроніка – це той керунок, яким пішла польська віолончелістка Добрава Чохар. Ідучи певно у слід за актуальними трендами, яким піддаються солістки, інструменталістки, з другого боку, як поширити веєр махчимощів і гуку, калі не запрошаючи когось до супрацовництва. Наступна наша гостя так само отримала запрошення до супрацовництва. А від славутого професора фізики Брайана Кокса. Професор гэта таксама здаўня музыка. Піджэй Харві запрасіў напісаць песню для яго сусветнага туру «Emergence». Піджэй Харві, распрацоўваючы песні на новы альбом, запрапанавала «Voyager», які запісаны з удзелам аркестры «Міраваль». Сустракаюцца тут, як у Добравы, синтезатары са струннымі аранжыроўкамі. А слухач гэтыя імпульсы можа чытаць як сігналы у космас ці з космасу. Бо песня інспіраваная праграмам «Voyager», які пачаўся ў 1977 годзе. Праз песню Харві разважае пра нашае маленькае, далікатнае месца ў сусвеце, бледна блакітную кропку, пра гэтую сняжынку ці пыл у сонечным промні. А ўсё ж такі насычанае гэта незвычайнай і драматычнай энергіяй людскасці.

гэта такі свет неўпэўненасці. Але вось гэтая выпадковая, вельмі дысанансная секунда на версе стварае вось гэты халодны свет, халодны, можна казаць, калючы свет песні за туманам. Гэта адрознівае яе ад звычайных бардаўскіх песень, ад звычайнага гітарнага перабору. Вось на версе весь час гучыць гэтая халодная секунда. Вось менавіта такое аранжаванне гэтай песні я і зрабіў з дапамогай вось гэта, можна казаць, унікальнага гітарнага ладу, які я вынайшаў проста для гэтай песні. Я не планаваў, што буду граць надалі з гэтым ладам, я проста шукаў некі небанальны гук. І вось ён нечакана знайшоўся вось у гэтым надзвычайным гітарным аранжаванні. Першапачаткова песня планавалася для Дмітра Вайцюшкевіча, менавіта пад яго голас стваралася гэтае аранжаванне. Вероніки Кругловай голас мусіў проста стварыць такую актаву на версе, яна мусіла заспяваць таким неяркім, не сваім звычайным глыбокім голасам, а такім крыху больш пляскатым і неяркім голасам на версе. Такі быў план гэтай песні. Мы яе заігралі у рэпетыцыйным пакоі і прыгатаваліся запісаць у студыі. Галоўныя складнікі гэтага аранжавання. Гэта халодная секунда на версе, якая вісіць всю песню, просто всю песню. Мяняючыся бас, мікратанальны фаршлаг, гэта музычны тэрмін, мікратанальны бэнд, падцяжка, якая стварае таксама гэтую няпэўнасць і падкрэслівае змену частак. Яшчэ адной істотнай часткай гэтага аранжавання была дудка. Мы перад гэтым усім народным альбомам ездзілі ў Кіеў на некі фестываль. І вось там мы гулялі па Кіеве, было вельмі прыемнае такое надвор'е, было цёпла. І на Майдане Незалежнасці стаялі людзі, якія гандлявалі музычнымі інструментамі. І Дзіма Вайцюшкевіч прыгледзеў сабе дудку. Дудку з вельмі прыгожым гукам. Яна была зроблена цалкам з дуба, вытачана, але на здзіўленне досыць часта гэтыя народныя інструменты бываюць недакладнага ладу, не трапляюць у ноты, але гэтая дудка была выверена, яна была вельмі добра, яна трапляла ў ноты, а галоўнае, што яна мела такі прыгожы гук, надзвычайны. Можа, гэта было звязана з тым, што зміцер адразу захапіўся ёю і адразу прыгожа зайграў. Я так пазайздросціў яму, што таксама набыў сабе у таго ж майстра дубовую дудку, толькі з дзвюмя рулямі. То бок гэта была такая двухрульная дудка, на ёй можна было зайграць на адной рулі 34 ноты, такія як бы басы, хаця яны былі не нізкія, а на другой усе ноты. Таму у гэтай дудкі з народнага альбому ёсць дудка-блізнец, якая, на жаль, засталася ў мяне ў Менску, і зараз я не магу вам яе паказаць.

Так ось гэты гук, гук Майдану, гук Украины, так само долучены до гэтай песни «За туманом». Але гэта еще не все. Мне подалось, что вот гэта моя гитара, вот гэта моя верная Ямаха, на якой уже на той момент было заиграно некая колькасць концертов, яна уже абсталявана была пікапам, п'езадатчыкам, яна ўжо мела магчымасць быць падлучанай, але мне падалося, што для гэтай задачы патрэбна лепшая гітара. І я пазычыў у свайго сябра Андрэя Плесанова цалкам унікальны інструмент.

0: Маё апавяданне пра маю песню «За туманам» скончанае. На гэтым я с вами развітваюся. ДПБЧ.
1: На зямлі застанецца ад гэтай песні хіба толькі рэха.
2: Радыё «Рацыя». Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яноў-Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля оказалась вдруг.
1: Радио-рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 16 година у Беларуси, у Польши 15. У Вільні прайшоў вечар памяці, прысвечаны беларускім добраахвотнікам. Міліцыя ўзмацніла кантроль у месцах масавага адпачынку каля вадаёмаў. У Беларусі амаль па ўсёй краіне дзейнічаць абмежаванні на наведванне лесоў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага управлення і прадстаўнік беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Європы Павел Латушка перадаў генеральны дакладчыцы ПАРЕ АСАДЕ Ражан інфармацыю пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў тэлеграм-канал «Палітыка». Латушка перадаў справаздачу аб вызваленні палітвязню, становішча былых палітычных зняволеных, а таксама прадставіў стратэгію беларускіх дэмакратычных сіл у гэтым накірунку. Акрамя таго, Павел Латушка заявіў аб маштабе транснацыянальных рэпрэсій з боку беларускіх уладаў, якія, паводле яго ацэнкі, адпавядаюць паняццю злачынства супраць чалавечнасці. Вечар памяці, прысвечаны 4-й гадавіне бою пад Лісачанскам, прайшоў у беларускім замку ў Вільні. Пра падрабязнасці таго бою і беларускіх добраахвотнікаў, якія загінулі і патрапілі ў палон у тым баі, распавёў арганізатар падзеі, былы добраахвотнік палка імя Кастуся Каліновскага Александр Клачко, пазыўны Кусь.
4: Мы правялі мерапрыемства бой пад Лісічанскам. Гэта бой адбыўся 26 чэрвеня 22 года. У ім загінула 4 добраахвотнікаў палка Каліновскага, камандзір батальёна Волат, Іван Брэс-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў нашых, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. На мерапрыемстве, вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў

0: молодой сцены,
1: акрамя Торн, акрамя Тэсты, акрамя усіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
2: Гурт Слайд. Гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта была вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наўвогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

Быў сёння гостем проекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу калектыва адбываецца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовут Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».

0: Ціхета нікая червінська задуманасть. Чи може уділ у святкаванні ху пам'ять ікони Бєльської Богородиці? Привяли да патреби звароту да поезію, якої буде штощі вічнага і падрихтовки таких поетичних роздумав. Калі большай з нас рихтується да безтурботного адпачинку, спадзяюся, што спалохкай приміце хвіліну задуми над тим, што бывае часта недасягальным і неакрэсленым у часе. Але не будуць гэта те алагічныя диспуты, бо на такія не пара. Давайчы заглыбімся ў словы паэтаў, якія гэтую тэму выпешчілі ў сваіх разважаннях і тымі ж роздумамі з намі падзяліліся. Запрашаю.
1: Алязь Дубровскі сарочанкаў. На тонкай нітачцы вісець прад Богам. На тонкай нітачцы вісець прад Богам і сузіраць бяздонны гарызонт, упарта разважаючы на конт таемнай прыцягальнасці старога пейзажу гэтага. Ці тонкі гук з глыбінь жыцця лавіць нервовым слыхам, няспрытны захад упускае ціха талерку чырвані са слабых рук. Ці танчыць вальс на тонкім лёдзе сэнсу, што аддзяляе ад бяздонных вод. Хай свет глядзіць на новае каленца, раз'явіўшы ў здзіўленні пекла рот.

0: Wiersz Alesia Dobrowska Soroczankawa, jaki wypaczuli, dał zahalować i zborniku jeho wierszał, jaki pobaczył świetu 2021 chodzie. A nie zabywajma, że Dobrowski Soroczanka uchyta doktor teologii i presfitar. I tamu niechaj jeszcze raz prachuczać u interpretacji Michała Andrasiuka jeho słowy.
1: Aleś Dobrowski Soroczanka znajdzi jego we wsim. Знайди яго ва ўсім, пачуй яго маўчанне, і ў снезе тваіх зім, і ў попеле адчаю. Знайди яго, знайди, і не ў анёльскім крыллі, не ў небе, а ў жыцці. Шлях да яго адкрые, не светлы херувім, а стомлены твой розум. Убач яго ва ўсім, убач яго праз слёзы.

0: Da rozmowy z Bohem stworzona ja modlitwa, o jakoj molim i prosim i szukajem odkazu na pytanie, jakich sami nie możemy wyrażyć. I co ważne, ta ja modlitwa nie mianiaje się tak chutka, jak mianiaje się okrużający nas świat. U joj spoluczajem się z naszymi protkami, jak i ja, tak jak i my, zwiartali się do Boha i u chwiliny wielkiego gora i radości, i tady, kali nie wiedali, co zrobić, gdzie kinuć się i jaki skaz położyć na swoje wustny.
1: Znicz, daj, Gospodzie, mnie wypić tuju czaru. Daj, Gospodzie, mnie wypić tuju czaru, якую ты да рэшты асушэў, і выкупіў няшчасных продкаў кару, адвеў праклён ад кожнае душы. Ты здрадны пацалунак меў ад Юды, а Пётр яго не вем загаласіў. Павадыры, слябцы даводзяць люду, чаму грахоўнаму ты іх вучэў. У твар святы мучыцелі плявалі, у ланіты білі так, што засціў зрок. Анюлы маўчкі з жахам пазіралі на воінства шалёнае здалёк. Ад п'ят да вейк сцябалі бізунамі, вянец цярнёвы ўсклалі на главу. І спадчына твоя прынята нами, і сэрцам мы ўвайшлі ў твою царкву. Дай мне з табою выпіць тую чару, з апостолам стаяць каля крыжа. Дай пагасіць пякельныя пажары ў каменных сэрцах, дзе цвікоў і ржа.

0: У студзені гэта года прайшло ўжо 20 гадоў з дня смерці ксяндза Яна Твардоўскага, якога верш пачулі вы ў перакладзе на беларускую мову, а песню ў арыгінальным выкананні Метка Шчэсняка. Як гаворыцца ў розных выданнях, прысвечаных паэту, паэзія Твардоўскага вылучаецца асаблівай гуманістычнай цеплынёй, іроніяй і аптымізмам. У сваіх творах ён размаўляе з чытачом пра Бога і рэлігію без пафасу, а наадварот, вельмі прыземна і зразумела. І таму прапаную чарговы верш, а зараз потым песню на найбольш вядомыя словы Яна Твардоўскага. Давайте любіць людзей, бо яны так хутка сыходзяць.
1: Ян Твардоўскі у Бетлееме у Богім доме. Переклад з польскай Андрэя Хадановіча. У тую ноч, якая яшчэ не ведала, што яна святая. Ні лісліўцы, ні падлізы, ні кандыдаты ў саноўнікі, ні службоўцы, ні спрытнюгі, ні ганарліўцы, якія былі першыя. Ні рэпарцёры з тэленавінаў, ні журналісты, але найбліжэйшыя, заўсёды родныя, непісьменныя з вялікім сэрцам. І тыя цары, што шукаюць, беглі стрывожаныя. Ці не прастудзіўся ён? Ці зорка яго не спалохалась блізку? Ці сухія ў яго пялюшкі? Ці не ахрып ён пад пекныя спевы анёла? Ці не кулка яму на сене? Ці асёл не брыкнуў свайго большага брата, паважнага вала? Пакуль разумнікі абураліся, усёмагутны Бог стаў чалавечым дзіцём і безрадна выцягнуў рукі, а свет не перакуліўся. Толькі згорблены усміхнуўся і пачаў выпростываць.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, у Польши 17-я. Краіны Балтыі заклікалі паскорыць забарону на закупку расійскай нафты. Беларускія ўлады асудзілі ўраджэнку Вінніцы за каментары ў тэлеграме. У Беларусі вырасла колькасць дзіцячых смерцяў на вадзе. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Эстонія, Латвія і Літва заклікалі Еўразвяз паскорыць адмову ад закупак расійскай нафты. Пра гэта паведамляе Financial Times. Паводле выдання, краіны Балтыі выступілі з такой ініцыятывай на сустрэчы міністраў энергетыкі ЕС. Яны настойваюць, што Еўрасаюз павінен хутчэй рухацца да поўнай адмовы ад імпарту расійскай нафты, каб скараціць даходы Масквы, які выкарыстоўваецца для фінансавання вайны супраць Украіны. Адзначаецца, што раней ЕС узгадніў мэту поўнай адмовы ад расійскай нафты на восень 2027 года, аднак абмеркаванне тэмпаў гэтага працэсу ускладняецца шэрагам фактараў, у тым ліку сітуацыя на сусветным энергетычным рынку. У прыватнасці, перамовы запаволіліся на фоне падзей вакол Армузскага праліва, праз які праходзіць значная частка сусветных паставак нафты. У Беларусі з пачатку года патанулі 6 дзяцей. Пра гэта паведаміла начальніца ўправлення Генеральнай пракуратуры Вікторыя Віневіч. Паводле яе слоў, гэта ў паўтары раза больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Асаблівую занепакоенасць выклікаюць выпадкі за апошнія 2 тыдні. У вадаёмах патанулі 4 непаўналетніх. Прадстаўніца генпракуратуры адзначыла, што трагедыі адбыліся ў розных рэгіёнах краіны. У Берасцейскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях загінулі 3 падлеткаў, якія адпачывалі без дагляду дарослых і парушылі правілы бяспекі на вадзе. У Віцебскай вобласці 13-гадовы хлопчык патануў, калі спрабаваў дастаць мяч з сажалкі. Паводле звестак прокуратуры, асноўнымі прычынамі трагедыі застаюцца адсутнасць контролю з боку дарослых і парушэнне правілаў паводзінаў каля вады. У ведомстве нагадваюць, што дзеці павінны адпачываць толькі ў дазволеных месцах для купання і пад наглядам дарослых або ратавальнікаў. Таксама падкрэсліваецца, што нават кароткае пакіданне дзіцяці без увагі можа мець трагічныя наступствы. 57-гадовую ўраджэнку Вінніцы асудзілі за каментары ў тэлеграме. Сябе яна называла «Украінка з акупаванага Мінску». Як піша наша Ніва, Аксану Вальвачову, якая больш за 30 гадоў жыве ў Беларусі, асудзілі паводле 2 крымінальных артыкулаў. Заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы і абразу Лукашэнкі. Цяпер жанчына за кратамі, ёй пагражала да 12 гадоў калоніі. З адкрытых даных вынікае, што першы раз мінчанку затрымлівалі ў студзені 2024 года менавіта за каментары ў сеціве. Жанчына тады расказвала, што павесіла сцяг Украіны на сваім прылаўку пасля пачатку вайны і аж пакуль начальства не змусіла яго зняць. Група беларускіх мастакоў узяла ўдзел у мастацкім пленэры непадалёк ад горада Кашалін. Падзея адбылася на аграсядзібе сярод маляўнічых краявідаў.

0: Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: У Беларуси 19-я година, у Польши 18-я. Стала вядома пра ціск на палітвязняў у Мазырскай калоніі. У Беларусі назіраецца найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Заўтра ў Польшчы гандлёвая нядзеля. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Працягваецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Расію. Як паведаміла прэс-сакратарка кіраўніка Беларусі Наталя Эйсмант, у праграме візіту запланаваны перамовы ў пашыраным фармаце. Напярэдадні адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна ў фармаце тэт-а-тэт на Валдайскім возеры. Паводле слоў Эйсмант, бакі абмяркоўвалі актуальныя пытанні беларуска-расійскага супрацоўніцтва, сумесныя праекты, а таксама міжнародную і рэгіянальную сітуацыю. Пры гэтым нямецкі канал NTV не выключае, што падчас візіту магла абмяркоўвацца прапанова, якую раней агучыў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі адносна магчымых перамоваў з Расіяй. Палітычны аналітык Александр Фрыдман у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» зазначыў, што ў такім выпадку для Лукашэнкі ўзрастае палітычная значнасць вынікаў гэтых кантактаў і ягонай ролі як пасрэдніка. Раней Зеленскі заяўляў пра магчымасць сустрэчу з краінамі і асобамі, якія маюць уплыў на расійскі бок, каб абмеркаваць шляхі завяршэння вайны. Стала вядома пра ціск на зняволеных анархістаў у Мазырскай калоніі. Пра гэта піша група, якая вядома як антыфашысцкі камітэт Беларусі. Ігор Лінівіч змешчаны ў памяшканні камернага тыпу, ён пазбаўлены спатканняў, званкоў, перадач. Таксама яму забаронены грашовыя пераводы, бо ён знаходзіцца ў спісе тэрарыстаў. Мікіту Дранца рэгулярна змяшчаюць у ШЗА, дзе ён з красавіка правёў ужо больш за 70 сутак. Арцёма Салавя таксама перыядычна змяшчаюць у ШЗА. Станам на сёння палітычнымі зняволенымі ў Беларусі прызнана 852 чалавекі. Такую лічбу падае праваабарончы цэнтр «Вясна». У Беларусі назіраецца найбольшая колькасць стратных прадпрыемстваў за апошнія 7 гадоў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Са звестак за студзень-красавік Белстату вынікае, што ў краіне амаль кожная чацвёртая кампанія працуе са стратамі. Найгоршая сітуацыя ў Менску, дзе ў мінус працуе амаль 30% фірмаў. Раней Турчын, як прыгадвае выданне «Люстэрка», гаварыў, што вынікі працы ў першыя 5 месяцаў году даюць падставы для асцярожнага аптымізму. У Польшчы заўтра ў нядзелю 28 чэрвеня будуць працаваць крамы. Гэта адна з так званых гандлёвых нядзель, калі не дзейнічае абмежаванне на працу гандлёвых аб'ектаў. Наступная гандлёвая нядзеля чакаецца 30 жніўня, а далей 6, 13 і 20 снежня. Нагадаем, у Польшчы дзейнічае абмежаванне на гандаль у нядзелю, аднак ёсць некалькі выключэнняў. 7 нядзель у годзе, калі крамы могуць працаваць. Заканадаўства таксама прадугледжвае шэраг выключэнняў. Без абмежавання могуць працаваць у прыватнасці запраўкі, кветкавыя крамы, частка пякарняў, а таксама гандлёвыя пункты, дзе істотную частку даходу складаюць паштовыя паслугі. За парушэнне забароны на гандаль у нядзелю прадугледжаны штрафы. Нарука рыхтуецца святкаваць купалі. Само свята адбудзецца 5 ліпеня і да яго рыхтуюць вялікую праграму. Задзейнічаны ў ёй і творцы, бо 28 чэрвеня пачынаецца ў Наруцы скульптурны пленэр, выніковая выстава якога будзе праходзіць у фармаце купальскага святкавання, кажа удзельнік пленэру Марк Сапёлка.
2: На Рэвцы ўжо пачынаецца 28 пленэр рэзьбярскі. 5 ліпца будзе вернісаж, там ёсць такі свята, арганізаваная

0: Калі нас за лукі сэрца не камень, а паэт кажа, а камень на сэрцы, каб вечер не знёс і сэрца, і нас, ветрагонаў. Тым часам, да, тэлефанаваўся нам Лукаш з Рэпчыц. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем, Лукаш.
1: Хацеў бы паздравіць тваю маму Пашу. Хацеў бы паздравіць свайго тата Мірка. Хацеў бы паздравіць сваю сястру Магду. І песню хацеў бы паіх тапетаму на Івайце.
0: Шукаем гэтую песню, а калі шукаем, то знойдзем. Прывітанні для ўсіх, хто нас слухае ў Рэпчыцах, ці то ў вёсцы, ці то дзесьці там над вадою, бо там ёсць файны кавалак вадею да ў Рэпчыцах.
2: Так, я там, дарэчы, быў недалёка ад Рэпчыцу.
0: Здаецца, ты ўжо так і някепска пазнаёміўся з нашай біласточчынай.
2: Ну так, падабаецца мне, вельмі падобная на маю малую бацькаўшчыну.
0: Што маем яшчэ прачытаць? Штосьці маем?
2: Так, ёсць, зараз зачытаю вам тое, што нам даслана ў Teams. Для каханай бабулі, прабабулі Олімпіяды Мартынюк Сплютыч жадаем шмат-шмат здароўя, шчасця, шмат сіл і пацехі з унукаў і праўнучкі. Жадаюць унучка Дамініка з Салманам і праўнучка Лейла з Глазго, а таксама унукі Юлія і Алекс з Лютана.
0: 1 ліпеня імяніны адзначыць Галіна Жданюк з Острава, і з гэтай нагоды найлепшыя пажаданні добрага здароўя, шчасця і ўдачы дарагой сяброўцы перадаюць Ірэна і Галіна і спяваюць ёй многае лета. Так-так, 1 ліпеня імяніны Галіны, памятайце, гэта папулярнае ж у нас на Падляшшы імя. Не забудзьце, бо да серады нас не будзе, то значы не будзе падляшска канцэрту пажаданняў. Сёння гэта трэба зрабіць. А хто п'е і Лайланд?

0: Якая прыгожая лірычная песня Алі Каменскай. І вось пад гэту песню датэлефанаваўся да нас спадар Андрэй з Гландыі. Добры дзень, спадар Андрэй.
1: Добры вечар, добры вечар. Я хацеў бы скласці па заданні, найлепшае заданні. Вам усім, хто вядзе гэты канцэрт у Радіо Рацыя. Ну, а потом моей маме Валентине Кардашин из Харадка. Еще тете Валентине Кардаш из Матейковой горы, с родиной ушей. Рафаловой из Котры. Агнешце из улицы Калиновой в Белостоку. Братья из улицы Пальмовой в Белостоку. Так само семье Луксом из улицы Пяст. У Бянстоку і так само Луксам з ТБС у Бянстоку, гостікам, сім'ї гостікам з Сакола і сім'ї з Райковських Глева. Ну і добре, ну і усе буде.
0: Дякую, великий спадар Андрей, телефонується нам ще.
2: Гадзіннік падказвае, што першая гадзіна ідзе да завяршэння. Што яшчэ пачуем? Пачуем песню «Матуля» ў выкананні Зміцера Вайцюшкевіча. Гэтую песню прапанаваў наш слухач, які хвілінкай раней тэлефанаваў нам з Галандыі. А на заканчэнне паслухаем, колькі час дазволіць добрых грайкаў у песні «Падары мне сонца». А нас чакайце пасля навінаў.

0: Працягваецца другая гадзіна нашага падляжскага канцэрта пажаданняў. І да нас датэлефанаваўся спадар Богдан з Цяснага. Добры вечар, спадар Богдан, вам слова. Ну, слухаем.
1: Добры.
0: Так, так, так.
1: Хцям падзякаваць Зенобіюша Каміцкіго, Богдана Зоркіцькі за помоц дастачанню воды. Бардзо шацэнак. I chciałbym jeszcze złożyć życzenia teściowej, żagrow z małynki. I chciałbym powiedzieć, że piosenkę Zenka.
2: Ale my nie mamy Zenka piosenek.
1: Nie ma Zenka, tak?
2: Nie.
1: No to bym poprosił, nie wiem, Asa?
2: Asa, tak.
1: Asa, jakoś fajną piosoneczkę.
2: Znajdziem. Dziękuję panie Bogdanie.
0: Dziękuję wielkie, gospodar Bogdan, telefonujcie jeszcze. Хочу перадаць прывітанні і найлепшыя пажаданні для сваіх бацькоў, сваёй сястры, для Дароты з Нарві, сваёй пляменніцы Магды, якая заўтра будзе адзначаць свой дзень народзінаў, многія леты ёй. Прывітанні для Паўла і Даніэля Шастакова, для Ніны з Міхалова і яе брата Янка з Беластоку, Пятра з жонкай Алі з Беластоку, для Лешка Галавачука і яго бацькоў Стыневіч Вялікіх. Для нас радуе рацыя і жадаю вам усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас. Вітаю свайго мужа таксама ярка і сваю цёщу Веру Стыневіч Вялікіх. Перадае Эмілія Стыневіч Вялікіх і просіць песню «Зоркі, дзе той час».
3: Для сваёй сяброўкі Крэсі гарачыя вітанні перадае Генак з Махнатага разам з Янкам. Наш слухач быў згодны на гурт Ас, а я выбраў песню «Бакалы». Крыху дынамікі. Такі халодны бакалчык на спёку.
0: Ох, зараз бы.
3: Чаму ж не?

0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе цёплай і спакойнай. Тэмпература паветра апусціцца да 19 градусаў ноччу, а раніца чакаецца яснае неба і новы спякотны дзень.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Подлески. Концерт по жаданню. Концерт по жаданню.
2: Вертаемся у трэцяй гадзіне падляскага канцэрту пажадання. Нічога ў нас у студыі не змянілася. З вамі надалей Юрась Дзяшук.
3: І Міхал Андрасюк. У нас наперадзе яшчэ апошняя гадзіна ёсць з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з вашымі пажаданнямі, які вы можаце перадаць праз наш нумар студыйны, нумар тэлефона 654-51-51 альбо даслаць на смс-паведамленням на іншы нумар 508-667-663, якія прымя там Сергей Верамієнка.
2: Калі напішаце нам на электронную пошту на адрас концерт@slimakracja.com, так сама прачытаем, а напісаць яшчэ можаце і ў наш Teams логін Рацыя. З плакучай гітары пачнем трэцюю гадзіну гэтую песню. Наш слухач Стэфан Бяроза прасіў, мабыць, у першай гадзіне, не памятаю нават ужо дакладна, пастаяла на крыху ў чарзе усім галінам. Бо 1 ліпеня галіны імяніны.

0: Гэта была дзяўчына Каліна ў выкананні гурта Лайланд.
1: Галіне Смоктуновіч з Гайнаўкі найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і ўсяго добрага перадаюць Даменіка і Александр.
0: Самыя сардэчныя пажаданні каханай маме Зіне Міхальчук, моцнага здароўя і шчасця. І таксама сардэчныя прывітанні для сястры, для Гэлі Казачук, і для Івонкі Міхальчук, і Алінкі Варашыла, ды ўсіх родных. Абдымаю, цалую, сястра Ірына з сям'ёй. Скочную песню гурта «Зорка» прапануе спадарня Ірына. Але гадзінніку кажа, што ўжо не шмат мы зможам паслухаць.
1: Тетяна Дражкевич са Ставічаў сёння адзначае свой дзень нараджэння. Дарагая Тетяна, шчыра віншуем цябе, жадаем моцнага здароўя, бясконцага шчасця, кахання і здзяйснення ўсіх мараў. Няхай кожны дзень прыносіць радасць, а навокал заўсёды будуць каханыя і блізкія людзі. Каб у тваім доме заўсёды панавалі утульнасць, дабрабыт і спакой. Перадае такое прывітанне муж Славамір, дачка Крыся з мужам Міхалам і дзяцьмі Чаркам, Яркам і Касьянам.
0: А песню, якую зараз паслухаем, я хачу яшчэ запрапанаваць таксама нашай слухачцы Малгосі з Фаст, якая можа паўгадзінкі таму тэлефанавала нам у студыю. Мы не маглі гэтую песню чамусьці знайсці, а зараз яна знайшлася. Гурт «Прымакі», «Каханы мой». Паслухаем і яшчэ не развітваемся.

0: усё больш зручным, але разам з гэтым узнікае небяспека, што чалавек пачне лічыць тэхналогіі галоўнай мэтай і страціць увагу да самаго чалавека. У выніку частка людзей можа быць выключана з гэтага прагрэсу, а паняцце шчасця можа звесціся толькі да камфорту і эфектыўнасці, адзначыў ён. Іерарх падкрэсліў, што без унутраных арыенціраў чалавек лёгка губляецца ў свеце тэхналогій. Хрысціянства ж прапануе адказ праз тры асноўныя цноты: веру, любоў і надзею. Вера дапамагае бачыць сэнс гісторыі, давяраць Божаму плану, любоў стварае сапраўдную еднасць паміж людзьмі, а надзея дае сілу будаваць будучыню нават у складаных умовах. Асаблівае месца ў гэтым кантэксце, паводле кардынала Брысліна, займае Эўхарыстыя, якая становіцца крыніцай адзінства і вучыць бачыць у іншым брата. Дыскусіям у другой палове дня папярэднічаў даклад генеральнага сакратара сінода біскупаў кардынала Марыё Грэка. Ён засяродзіўся на тым, як сінадальны працэс у касцёле павінен быць увасоблены ў жыццё. Кардынал Грэк нагадаў, што цяпер сінод пераходзіць у этап рэалізацыі, і галоўным выклікам становіцца небяспека ператварыць увесь працэс у чыста фармальную бюракратычную дзейнасць або замкнуцца на ўзроўні асобных мясцовых касцёлаў. У адказ ён прапанаваў разумець гэты этап як працяглы працэс духоўнага асэнсавання і абмену досведам паміж супольнасцямі, дзе важную ролю адыгрываюць нацыянальныя і кантынентальныя сустрэчы пад кіраўніцтвам біскупаў. Калі сінадальнасць без біскупскага кіраўніцтва, яна губляе структуру, але калі калегія біскупаў не слухае Божы народ, яна становіцца збяднелай. Таму неабходна гарманічнае спалучэнне, ў якім кардыналы дапамагаюць папу і кіруюць касцёлам, адначасова застаючыся адкрытымі на голас вернікаў. Учора іерархам, якія бяруць удзел у кансісторыі, папярэднічаў даклад кардынала Віктара Мануэля Фернандэса, які заклікаў пераасэнсаваць паняцце справядлівай вайны і папярэдзіў пра небяспеку культуры ўлады, якая спрыяе нармалізацыі гвалту і новых канфліктаў у свеце. Ён заўважыў, што моцныя краіны і лідары навязваюць сваю волю, і людзі прызвычайваюцца да гвалту і становяцца пасіўнымі і абыякавымі. Іерарх адзначыў, што сёння нават прынцыпы сацыяльнага вучэння касцёла часам выкарыстоўваюцца, каб апраўдваць войны замест таго, каб спыняць іх. У прыватнасці ён нагадаў, што паняцце законнай абароны выкарыстоўваецца ў так званых прэвентыўных войнах. Кардынал падкрэсліў, што паводле катэхізіса каталіцкага касцёла законная абарона мае выразныя межы, яна павінна быць прапарцыянальнай нападу і не можа працягвацца бясконца. Знішчэнне цэлых гарадоў нельга лічыць прапарцыянальнымі абарончымі дзеяннямі, сцвердзіў ватыканскі іерарх, згадаўшы пра сітуацыю на блізкім усходзе і ва ўкраіне.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Пасля працы ў групах учора вечарам кардыналы падзяліліся вынікамі сваіх дыскусій. Яны падкрэслілі, што пасярод войнаў, гвалту і падзелу паміж людзьмі касцёл павінен паказваць іншы шлях – шлях міру, любові, прабачэння, справядлівасці, прымірэння і павагі да кожнага чалавека. Для гэтага неабходна, каб самі хрысціяне былі адзінымі і давалі пераканаўчае сведчанне сваёй верай і жыццём. Удзельнікі кансісторыя падкрэслівалі, што першасным пакліканнем касцёла з'яўляецца абвяшчэнне Евангелля і сведчанне пра Божую прысутнасць у свеце, асабліва там, дзе людзі перажываюць войны і канфлікты. Кардыналы шматразова выказвалі думку, што варта адмовіцца ад логікі справядлівай вайны і замест гэтага гаварыць пра права пра суразмерную абарону. Арцыбіскуп Каракаса падзякаваў Льву 14 за фінансавую дапамогу ў памеры 100 тысяч еўра, прызначаную для пацярпелых ад землятрусу. У цяперашняй складанай сітуацыі асабліва важна адчуваць салідарнасць і прыналежнасць да паўсюднага касцёла, падкрэсліў ён. Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер у Каўнасе падчас канферэнцыі да стагоддзя касцельнай правінцыі Літвы падкрэсліў, што дыпламатыя святога пасада не аддзельная ад евангелізацыйнай місіі касцёла і яго служэння міру ў свеце. Ён нагадаў пра прыклад благаслаўлёнага Юргіса Матулайціса, які ў складаных гістарычных палітычных умовах здолеў аднавіць адносіны з апостальскай сталіцай, спрыяў умацаванню касцельных структур у Літве, спалучаючы духоўнае служэнне з дыпламатычнай дзейнасцю. Паводле кардынала Галахера, папская дыпламатыя заўсёды мае агульны корань з евангелізацыяй, служэнне праўдзе і чалавеку, а таксама стварэнне

0: стварэння ўмоў для свабоднага абвяшчэння Евангелля, асабліва ў сітуацыях канфліктаў і напружанасці. У выніку яна спрыяе міру, дыялогу і прымірэнню, бо вядзе чалавека да Хрыста і аднаўляе яго годнасць як асобы, створанай на вобраз Божы.
1: Тыдзень у Беларусі.
2: Пілігрымкі ў Буцлаў, юбілей шанштацкіх сясцёр, новая кніга. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Першыя пілігрымкі выйшлі ў Буцлаў. У чацвер у нацыянальны санктуарыі стартавалі першыя паломніцтвы з Баранавічаў і Ліды. Удзельнікі будуць ісці 9 дзён і прыбудуць да абраза Божай Маці 3 ліпеня, да пачатку фэсту ў Буцлаве. Пілігрыму ў Баранавічах благаславіў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Яны пройдуць найбольшую адлегласць, амаль 300 кіламетраў. Таксама ў шлях жа адправіліся пілігрымкі з Віцебска і Росіцы. Неўзабаве ў Буцлаў выйдуць пілігрымы з Мінска, Нарэчы, Смаргоні і іншых месцаў. Летась у складзе звыш 20 пешых і роварных пілігрымак на фэст Маці Божай Буцлаўскай прыбылі амаль 2500 пілігрымаў. Шанштацкія сёстры азначаюць 100 годзе прысутнасці ў Беларусі. Сёння ў Грозенскай катэдральнай базіліцы праходзіць святкаванне юбілею служэння Шанштацкага інстытуту сясцёр Марыі. З гэтай нагоды напярэдадні свята мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі скіраваў шанштацкім сёстрам слова віншаванняў. Ён адзначыў, што сёстры дапамагаюць ствараць хрысціянскія сем'і, дапамагаюць выхоўваць моладзь у духу Евангелля і адкрываць для кожнага чалавека каштоўнасць Божай міласэрнасці. На Грозінщині адбылася імша ля муроў былога касцёла. У сераду ва ўрачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля каля муроў разбуранай святыні ў вёсцы Грынявічы цэлебравалася Еўхарыстыя. На працягу многіх гадоў гэтая святыня насіла тытул Яна Хрысціцеля. На набажэнства сабраліся вернікі з парафіі святого Станіслава Коскі ва Ваўкавыску і з іншых мясцін. Тэрыторыю падрыхтавалі і ўпрыгожылі да ўрачыстасці паводле мясцовай традыцыі з выкарыстаннем палявых і лекавых траў. Мінскі тэалагічны каледж скончыў чарговы навучальны год і абвясціў новы набор. Сёлета ва ўстанове дыпломы і сертыфікаты атрымалі 28 выпускнікоў. Урачыстае завяршэнне навучальнага года ў Мінскім тэалагічным каледжы імя Святога Яна Хрысціцеля адбылося ў мінулую суботу. Прывітанне да ўдзельнікаў даслаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. З новага навучальнага году адбудуцца змены, каледж пераходзіць да 4-гадовага навучання. Акрамя таго, паслядыпломная адукацыя больш не будзе прапаноўвацца, бо ўсе дысцыпліны ўключаць у агульны план. Выдавецтва Грозенскай дыяцэзіі прадставіла новую кнігу. Гэта духоўна-асветніцкае выданне «Шукай міру і імкніся да яго» французскага святара Жака Філіпа ў перакладзе на рускую мову. Змест кнігі складаецца з некалькіх частак, якія разглядаюць унутраны мір як шлях да святасці, а таксама прапануюць разважанні і парады наконт таго, як рэагаваць на тое, што пазбаўляе чалавека спакою. Кнігі айца Жака Філіпа перакладзеныя на 18 моў і ўбачылі свет агульным накладам 400 тысяч экземпляраў. Беларускаму чытачу аўтар вядомы пра раней выдадзеныя кнізе «У школе Святога Духа». Падрыхтавана паводле Грудненця з Бівайка, Сулікмін з Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
1: Тыдзень у Беларусі.
3: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт www.obolodisanpietro.va.